njana ire akiuga ni kuririkana na gukongwira Raila Odinga na kuringana na venda we songa nura kuri wakirekereria undoyo kuria Jaramogi Oginga Odinga complex mwana wa Kisumu bada akoretwa akinyitira we gagi king kium medenyetha tokiromanire na araugire ni medenyetha to ni tondo we gara Raila Odinga anwa koretwa kivesa na mitaratara ya gukorwa gisakawa na gukorwa thikieto bai kavinda kawugwa akavuga ni njira imwe ya gukorwa wake mukongwira na gikongwira muturire wake karatathi na koganga tano karamurika siegie kanjo ya magavana dharkanithi gavana nike mudhomi njoke norekete gukorwa wake saguraruna gutweka mwene gete wa kanjo ya magavana guvua gukorwa kwena we gusano kana deal ili ya manakudu make gusana wega na uliwa mbugoma Ken Lusaka noliari uo gukorwa waka na anadhi na mbre gutunga taeta monini wake gavana wakuri ambari ngo Benjamin Cheboi nikiora kwa didwe ake mulikuwa wega tamuvuri musalisa dhinu wakanjune ya magavana na magavana mara kuri magetika nidia wega makura makivanga mutaratara wako yugusa na gataka teka njoke na ginyagia Rusaka nito ndini mara wana niti wega wendi wao wago koro wa makienda giturua geke ni mara watoto kukura make lobby makeria nuate niki edhago tika koro kukioneka na ngao gataka teka mieneno ere magavana mawata kukura magetika niya wega muno na niki tumi mudwe sekene tangavana njoke ratu ikile muwe na getina ke Rusaka akoro wa agetue kakana akirumbila wega makiria aita munini wa mwene giti na magavana alemani isi wega nangadhitino maugita wega ni kono marafo tiro kono makiara nidia na maatafata kwa adidia ya ili nigatha mafata kuigu sana gavana njuki agita alidia wega makiria na kumulika wega ni adhina mbele na gukorwa agitunga ta wega na kutigarirati enu ateretera wega county nigatha hivote kurombo uwa uliura agitere geki Hamed Abdulai wa wajil nurakulu agisokiria ngando magavana nito ndo wako muete kia na kumuvakanya gukorwa akimatunga tirwa vaga korwa gisokiria ngando Rais William Ruto niko korwa akimunyita mbaru na wega makiria mukana uria okuria samburu nika governor latilita wanakiara kurwa gisaguruwa aita akirumirira wega kana wimu enegete wa Security and Foreign Affairs Committee uria okure Mombasa Abdul Somad Nasir akurwa giosadini wa committee ya health kana yogima wa mwiri Fernandez Balance wakure Kakamega akurwa na kia getu ikamu enegete wa Finance, Planning and Economic Affairs Committee na kengavano wakure Kirinyaga Anweguru nikirugu kuru arunga mirirete maudumegi ngirigasa na mavio na maudumaravutania na kana agriculture and livestock karatadi gaga tandato na koni karadi na mbrego kukoroga kimulika sigi families ili ikoretwe ikivutia wega muno na kumulika wega raia au kana ndua au aria manakuro makimulika wega na kuga ni kwa makolirwe makedhie kuria Russia ni tondu wambara family ino nwaidhite na mbrego kukorua ikimulika wega madhina maoria makoleto makivitu kira endu awa muma tiana menyakulia mabire ingi matimenyaga makoro kwa maimo ino yukete waliria kurantanyo kukoro kuina kigamano kia mwanya makiria Russia Africa Summit kirege kikatariki mirongo ili nyanya tariki mirongo ili na kenda na kureri kana wega makiria eno vururi wa Kenya wanugunu rata nyugwa korwa oke tonya dhinu waki kumana geke na kudhina mbele kwa adiriria maundu menge eno yu kitu adiriria mneo minister Musalia Mudavadi harakudu waki vesa na namba nini makiria na kulega na namba ili vesa nitu ya kuga Kenya ngirie mwene makudu maki ngiria adhine wa ambara eno karatadi na koka mwanja karamurika siegie ni vonti ili kinyetu ya gonti ili ni ulema mbungu waka tondo Patrick Kariuki uyo ai murata wavakuwe wa mvuri biashara Waigato Tob Cohen nore wakolidume agekuwa na njira kiriga na kulingana na wilolio vesa neto ni Patrick Kariuki ulio wae murata wa Tob Cohen nualeti na kamulika wega kauga murata wake nwa mvuri redimo na kimutalidia na kimuira wega nini venari nangono ndo musoku mutumia wakwa Sara Wairimo neke wagirogo koro wagekuwa mligo usio na usio ni guha Kariuki arakolirwe agitadie wega muno na kauga masemanite na Top Cohen makidhaka golf kule Mudhaiga Kimbu Royo na kule Dika Golf Clubs na makoro wa makienda na makeria na makoro mea natava kuve na akatalia kauga Top Cohen kiviko giake kia ina dhina muno muno muno na ae mumweri wa na ni marenda kukoro wa magitiga na karatadi kakenda karamurika siegi sanita wakure nyandaro wa John Medo nudhieta na mbele kukoro wa kiuga kwa ina njama na mvango munene wakuka ukani agitano kia Mount Kenya
nyogo utigira gitika nkorwa gigikia kura mweno mweka na gikavure kemwe akialia adhino ati vino dhita nambere kukoro wakiuga wega muno rukwe na njama na kataka tika ando aliara kuro wakimulika muno haka uga kwe na ateti ya muma ukieta na siyama siyao na haka mulika wega muno mumbunge wakule kiharu ndindinyono wakagwe sute mundu wagwete kwa makeria

eno ekithie na mbere gukorwo kionni wega ngao ya mwena oria wa mongethaniro Daily Nation high cost of universities shut down Madina mare madite na mbere gukorwo makionekana vuvowa arimo university gukorwo makiga mironde na gukorwo makiuga matinge sokedia sukuru makiria maru tongiri magana mugwanja riu matira menyani mekantia ni tondo wangu korwa matakudhiyo na mbere na madhomo. Na uyura kuro yugwati munu ni tondo, eno ni semester eria kwe na aruto marato nyiritare ya mbere dhinu wa university. Nwa teruka bindari gaka, matie novotu wa kudhiyo na mbere na madhomo mao kumana na mugomo oria ukoletuweko. Na kulingana na Constantine Wasonga, ugete dhirikari niregeta kukoro ikiwana niya. Wendi wao wakuthiria mugomo ucio karatathi kambere na ngakana ni karamurika ndetoyo karatathi ganka ire karamurika wega makiria iravutania wega na kiraito murungi na nginyigie bukuri rya rathi na mbere gukora digitaliria wega how lost mount kenya and chaos in azimio that sabotage raira's 2022 bid ni mondo mari makuru magiki kam thaini wa kithurano kia mwaka wa ngirigire na mirongo ere na siere na wanake bali akorirwa agikora atamutongoria mwaka wa ngirigire na mirongo ere na siere Didia Uru Kenyatta akudua getonye dhinu watongoria Itinari ambere ni wendeto mono makiria Na nuamulika wawega Na kulinga na kila ito murongi wanake Maundu make ni maimega makiria Mwate, arauga rengi kumena na wevu eria yaiko ni yato mire nginyegia akorwe agituro tongo liya kulia mena wa miro onduwa emulito makedia na agatari liya weka nginyegia adhinu wevu ku akamulika kuina maundu mengi maamulika wa rengi andu ni maavakirwe andu ni maakoliruwe makivuwa mbesa nyingi nwate yaka uga umuwa ndeto nirithi ku maundu mengi maakorogo magekika gitaro nginyegia kulia mwena wa miro rengi na gitaru kia Mount Kenya itinari ya mbele ni meendete muno Uru Kenyatta nwate itinari ya kaire makiona tako Uru Kenyatta akorwa kimatiganiria ambia kuvira mirandi miena inge na kuguo gitarukia Mount Kenya ni kiambirie gukoro gikithenguti na Uhuru Kenyatta na wavo munini wake kabindari kaum nike William Ruto na kenuendeto muno gitarukia Mount Kenya na gitarukia Mount Kenya ni wese muno wa matore ni nuwa seraga makiria muno na mwingini wakoro gokio na mondo maria Uhuru Kenyatta rato alithia na mbere munini wake na matiake na guwa muno ni ondosio na kulingane vukurele katandia wega muno gakene katakatika mondo maria mato mire anginyegia kwendia mundu wese Kenneth Raila Odinga gitarukia Mount Kenya okorwe ndo mmomo makiria ni tondo nimegusaga takwa Uhuru Kenyatta ata amathikiririe tena ria kaire na takwa kuradirwe akimatiganiria etena ria kaire riake ria gutunga tangidi na mbere karatandi na ko ganga tanda to gakara niko kauka universities na ganga tano karamurika university ganga tanda to karamurika wega makiria Etigarite ta mieri ekomine gata tuthi thini wa kithurano kinene United Opposition ironekana no radhi nambere gwikwanira wa vaundari na maradhi nambere gukoro magikwanira waririha nginyigika bindaga kama tavotete gukoro makimenya no riko ukambararia bendera wa mwena wa mungethaniro na kwina member aire baronekana makimuri kwa munomuno mbunge wa Kiharu ni Kendindi Nyoro na uria wa minister ogiteri wa ndari ya Vurudi friend Matiangi aya ni makoreto makimuri kwa munomo kionekana nitakuwa tai na maguru monde maire mwena opposition kana my moles they ne opposition na ndidi nyoro no koretwa gitetera makiria na anga korwa kiuga ke radi na mbere gukorwa kiruta adrikani mabiterote kya makia DCP gitongere tuni ndigandi gashagwa ni makoretwa magikuira muno mutongoria uyo na kumulika nginyegia kiyama giyake ino nende to nginyegia dhita na mbrego kinde ruane senator wakoria nyundaru wakithi na mbrego korwa kiuga wega kwe nandu na kamulika na kauga vuvu wa vota ni wakulia olkalao kuna mundu wa mvule dhimuna akimuira ukanguvange na kiyama giyaku tika kwekaradhini wa DCP ukanguvange na kiyama giyaku na nitu kukuvanga na mbesa mbega makiria na wavo tukakura kwa tuki kutedia na tukakuka kira nige thandu koneka netako iba mwena watu oneka netako imu ngeza nilo na watu mwena ali wetu ni miario ya alituwe gamuno ne medu akimulika wega na kauga kwina njama ya andu enge gukoro maki yukiria na siama nyingi makiria itanjira ya kugaukania gitaru kia Mount Kenya na tukulinga na kiaruga ni mara nilia nirigadhi gashangwa na wavavota gukoro agitua ituali yake nukua kauga kuku kwina wavoteke ku kwina duwengi mago kilirua na siama nyingi makiria agenda e gukoro wago gikauka nuwa gitura kia Mount Kenya kana gitaru kia Mount Kenya kata tandi kama guanja rais William Ruto kure Rift Valley nwadiete nambere gukoro wakivuori randeve gukoro wage saguru walienge na wavona koliru wa kiuga na mwena wa mungethandro newe yumeria mauge omeke tiatia ndo imavotete kukoro magi kinyaniria
ntondu keta yare aina record yake akona ni akiria ekete wabonu dhite na mbrego koro wagi ukira wega uria wairaisi uri Kenyatta na kuga ke ne wamunyitire mbaru miaka ekomi nanu wamwerirete ekomi yakwa ekomi yako William Ruto nu atia kauga kene wamurugire na agikorwo magicoka kwe mwingi gukorwo kimamunda sindano matiga akorwo makimucagura nu mukirite na gikiro kinene na kamwira Uhuru Kenyatta weni mundu tangi voke kwa tondo twakorwo twina wigusano nu ati wakorwo kinduga thini wa wigusano uyo rais William Ruto agicera kuri Uasin Gishu Nandi wavona kulirwa kidina mbere kwa rota mirandi menge yari arakorwo akiuga mama nikatakatika maundo mariekete na mwike wa kura Karoli na katuetulia kumusokia 2027 Raisi William Ruto mavo nurakodua kiulia karikule mwena wanande makoro makigia kana makoro makigia Ivande na matueke andikithi ya aiki ya kura na gikiro kinene muno muno muno tondudoyo niguwa ngikoro ukivota kukoroa ukimatevia maa ita iki ya akura mavo tako kukoroa makia andikithi ya ta aiki ya akura mavo Raisi William Ruto nudhite nambere kukoroa kiuga kutiruone kana kana ke darama kuwa niendo wa yasi ndana nao eitha manyitane kana marega ukoro makinyitana ke niwe kirito mitaratara ya ke miega muno ya kumutetheria wakorwa ake tuye kamo vontani teine wakithurano tuere kere tegia 2027 demwe sekiroko tukinye bau deine wangadhiti sietu kine guatira wega ngadhiti siyaku kwenangano makiria Pirongo.

0: toda kunangiriria we mwaro FM kankani kumwezi kwezi kwezi Pioneer 2848 ni mbegu ya mbembe kuma kwa pana. Ile kuraga na gataka tirika mieri dhatu na nudhu. Ni votaka kumiriri ya unyiviri duambura. Nega kufa gataka tirika ngunia mirongo ire na mugwanja nginyegia mirongo dhatu na idha dhatu vae kaimwe. We Mwaro FM. Runeto kukinyeretie mwago, mivango, na ndere tisia tunaendare itiga netesio kinyaneria. Tonya YouTube, saria we Mwaro FM, vivinya subscribe button, na ukenerere mwago, we Mwaro FM, mutambo riorarea. Kiwo kiangai gituraga na vinya, na nikio gitongo ragia area metekitie.
1: Yugo gya kungai. Getoraga na hinya
0: Mandiko matuiraga watu

0: Wingai kino kokia munde sini wambo injiro harimboro wake wingai harimboro atulingia wega etenari ya kaire vemu na anu dhosia kina oko edhini wa mutambo wa 93.1 Wimwaro FM niyo kambita mama kanisa tukitunga nidhania na ambere wega wega makiria mudhikiria na kiroko giyaku givu kaga anuwa kirage ndagenda wega anuwa kirage ya weka anuwa kirake ya wega mauduma kivanga vanga kwa anuwa kimavanga ni todo maundu na momenda kukuru makivango wega muno muno muno muno muno muno yes tuke vanga vanga nigeza tukure tuketonya dhinu wa mbungi ya muna nchi ngulirikana gia wega mbungi ya muna nchi mugambu waku ukura kwa wavata muno na tukura kwa tukesa ukia muno mwenari waku mudhikiriria we uliora kurokio na maundu makega liora miyariere adwa matuwa maria maratuwewa makinyo maria maroswa makinyo maria mataroswa magumonde tuka kura tukesira wega wega muno muno muno muno nuwati tukige andaga vau tiga ngonyi vedia rugendoro waku tika ngoro ngituma muthenya waku ukoro kivusa vusa makiria na kutio ndo mwega ta kukoro we na kivonia jararisi yaku makiria tongalie kivonia kia rugendo monde ni enda ngove kivonia kia rugendo kivonia kia rugendo kila kuro gikiuma vam we yes niwe kinya kinya gia wetu savali ovisi nge vindu we rukwe na kore kwa wigo disa kanapi ino mudhikiri mge udhenu wadhimu yaku we Disi kana tayari nuambite ukoro kimetumira nitondo experience ile ya vane mvudho muno muno muno muno muno muno muno eno gakoro gitetheka na jina ya mwanya makeria kire ravatara gukoro gika ni gutonya kuria kwa Play Store dine wa thimu yaku ukenda na ukena download we go dine wa thimu yaku gune kugatia we go usio ndarama ugakora gukithie varia agakorwa ukimusania tu na agakuona valiore agakuvira valiore nda gukorwa ugikinya ku ni kwa wigo ndereva gakorwa gigutebia wega vyo vyo vyo vyo vyo ndereva wina wigireki ndereva wina nginyegia yani aragukorwa gukora mata wega na nginyegia to wewe wa wenga bana siana ne ira binga sukuru no vange ndereva yo agosera mwana sukuru agusokirie ke ya musiringi kana kuma musingi nya sukuru va uvonde bana mukite mwe gatutukando atano vena ngadie na capacity iyo kaneno voti wago kuwa ando asio nge makiria we go kuni kuma undumana kono makivuira wega wega wega makiria yes na tukivanga vanga dhini wa mbungi ya mwana nchi kimeke dhini tura koreto tukimurika mama undo na mara dhina mbira kukuruwa make yumeria muno muno muno muno Mutunguri wa vuru raisi wili ya mruto aikulia serari mwena wa lift vari na koretu wa kiariri ya ekari ya kuri ya nande wale inginu na koretu kure mwena wa siningishu na waka mudhikiri ya raisi wili ya mruto na urakorua agiso kabari ya va 2022 maunduri ya makoli wa magekika na nurone kana kithina ambere kukuru wa kiorota raisi murita uru kinyata na kukuru wa kiuga we ni wambere rete tuweni tuwa koreto tukigia kariko nuwate nuwa koriruwe ukendoga nduwa koriruwe oge kinya niria ondosia tuwe gusa nirete ukuru kini support tuwani na koreto ngego support na isio nisio teti mudhikiria dirikana medhenye tigarite tu medhenye magana madha tumemwe 301 days nigeza vuroli ukuru kithie dhine wa kidhurano kenene na kugu kabindari gaka siyansa na siyo no teti udhieta na ambere na ukuru wa okiongere kama keria nuwate mbungi ya mwana inchi Tunanda kukuro tokiri kiri dhini wami ya rio ya letue ni munini wa raisi Professor Kithure Kindiki. Professor Kithure Kindiki kuna maundo akoretua kimurika makiria maravutani ya noteti. Nanurone kana wega makiria akithina mbere gukuro wake vesa na mukana wa oteti uliona kuro getuwa lidhuwa na mbere kabindari gaka. Kuringana na Professor Kithure Kindiki munini wa raisi no komete na gikiro kinene muno. Oteti oriara kuruwa kiuga ni oteti otai baria ori ni oteti otai na ideas ni oteti otai na development ora serete kulia mwena wanyere naonekana nagikiro kinene muno agiokirira atongoria aria mararunga maingangare magakorwa magika oteti wago sokangia na oteti wago etana maretwa na kulingana na Professor Kithure Kindiki adhieta nambere gukorwa kiuga tavuroli tutinge korwa tugitikiria oteti toyo gukorwa kidina mbere tatia tombe tudhikiririe miari yake tugukuma dhini wa mbungi ya mwananchi na kurolia wega makiria oteti uria wekuo kabindari gaka na oteti uria tongiro gukorwa watu na guo mbere atuthiete thini wa kidhurano kinene tondu nogukorwa kimata nogukorwa kiongereka na gikiro kinene
1: political differences in the past We have resolved those political differences in the past peacefully, without hurting one another, without destroying property, and without harming national cohesion. So mtu asijifanye ni vile ako kwa upinzani kutuletea fitina hapa na vita. And we will make it extremely costly and painful for any leader, irrespective of their rank and status, who encourage violence, goonism, and all manner of destruction of property. We will not allow it.
0: Usio ni mwini wa raisi, Professor Kithure Kindiki, akidhina mbrego kuruwa kionekana kovesa na mukana mururu na kuonekana kimenereri ya makeria. Siasa siangoe, siasa siago kanera. Niwe guwete ngesi koreto ekuwa na marito marima diete na mbrego kuruwa magito meka ni ateti. Riyama kuruwa makirunga makingangari kana riyama kuruwa magete na musemanio. Na dhini wambungi ya mwana inchi mudhenyo mundi. Tunakuruwa tukimulika miyaliyo ya Professor Kithure Kindiki. Naka kuruwa kimulika makiri ya gutie gweta na maritwa. Tungivota kuruwa tuge kinyiria undoyo ati ya ateti eto. Kavindari gaka mara kuruwa magioka goko mianetiga nite gwetu ya raya. Kavindari gaka mara kuruwa magikira denu wa siyasa. Na kavindari gaka kwe kiriritu muno muno muno kwena o marenda kutonya itere. Kwena nda marenda kuruwa magitonya na itere. Miyaliyo ya munini wa raisi ni undongivota kuruwa kinyanirika. Vurulire wa Kenya na makiria tuwa kinyaniria siyasa siya kuruwa iki kinya gasombere ni hundu tungi vata kukuruwa tuki kinyaniria tavuruli ateti yeto nima vata kukuruwa magi kinyaniria capacity kana uvoti toyo wagutuwa lidhia nambere siyasa siya idea siyasa siyo diwa nambere siyasa siya miario siyasa itaina mboka niriro bunge ya muna inchi mudhenyo wa mundi tungi kinyaniria tia tavuruli tungi kinyate tavuruli ati tutina siyasa siya name calling gweta na mali etwa guka nerera makiria na tuvote gukorwa gukinyaniria ateti usio na nindwe ateti makuvatara gukorwa magikinyaniria kamindaga kana atongoria riria marakorwa magioka gutwetia ite itiganete kana gukorwa makibona na ituro itiganete nikitha tufote kukoro tuwe na siyasa isio na mukana toyo unakuvara ukevesa nwa ni munini wa raisi Professor Kithure Kindiki niundo tavuroli tunge vata kukoro wa tuge kinyaniria bunge mwana inchi tuivau tokimulika wega makiria ikero siyasa na makiria mukana uria munini wa raisi anakuruwa kiuga tavuroli leo mama ni maundo mavitu keni mavinda tu agiro kukoro tugekerera na wanatu tu medho kutigira siyasa inu tu ikoroa igi kinyanirika tu inovoti netu kinyete tavu tavuroli na nendwe kengituma siyasa sieto igakoro ite siyasa siya gwetana maretwa siyasa tukavota kukinyaniria siyasa siengira amurika ndito ilavutania tuna ideas ndito ilavutania na development nuatite iliasi mesekena monota destructive politics kana siyasa siya mbukanero, siya gosokania, siya gokanerera. Bungi ya mwananchi, mugambo waku. Tukimurika wega, miario ya mutonguri wa vururi, Professor Kithure Kindiki. Neto kinyeta vau, na nendu wa tonguri ya makuvataro ukinyanirika. Nigedha, angikoro tikinyeta vau tavururi, tupata kukoro watugekila siya sataisyo.
2: Bunge ya mwananchi, avanevo umome nikala kubutu kila mugambo waku.
0: Umoka menyekana kubitu kila mugambo wangu tukibia mianari ya miario eo. Bunge ya mwananchi, hello? Hello bunge ya mwananchi, ni mwaro muno.
3: Wadungandu, nagandu mwito wa magara hivi.
0: Yes, wa magara.
3: Inaonari kenya ni atu hivi.
0: Mhm.
3: Andu wachuma leguwa magika ya magita na gamari ito, niya raisi.
0: Mhm.
3: Matina anjenda. Wanakiru kwa kena matina anjenda, zena anjenda. Utongo yule mwega amesha lewa du uvola na manifesto yake na uriage kila du tari example tiwe na kivakwa ni wakiruma mundu mwa chiruwe tagia kuru wenda ali utongo yule hivu kishu nili yangi kwanza utongo yule mwema mandisi iti uwela wane kuruma na na kishamba niyo nwa tukuti kupurenda yutulenda utongo yule ula uvuka kutupa manifesto yake noriaga tulutea ye kwa tena mena ye kwa tena ndo wakuga na utero mangika ugoma ngome kimeche kuruma na wani ili mena ndo ndi mbiyo ndi
0: haya ni mugambo wako mbongi ya mwananchi tunamulikano watu vote kukoro tukikinyava tavuruli siyasa siya agenda siyasa itaisi ambuka niriro siyasa itaina kudhoka angania mbongi ya mwananchi hello mbongi ya mwananchi hello
3: Nyatema makanisha.
0: Ni mwaru muno.
3: Jene Esteban wa eka amuroza.
0: Ii.
3: Ando anye bunge yari.
0: Mm-hmm.
3: Elaku watiriri.
0: Yes.
3: Jene Esteban wa eka amuroza.
0: Eniraku igweweka karibu sana bunge yari Stefano.
3: Elaku watiriri.
0: Ii.
3: Yasa haa. Kana tante ni. Yato angoza imerine. Yumi tijito tezia.
0: Mm-hmm.
3: Kana kuna mundu ulianga kwenye kubana, wa umire, wa domaga, wekaga, uti tijito tezia. Uwa uwa uwa profesa kidikia uwa Arangyo mkawama Munu nao kena anjenda ula la atuikira Ula utedia siyana siyandigwa Ula utedia tumia siyana siyangoliyayi Ula utedia adu Miano anda nao kena ilumi Ilumi tijito tezia Kenya Ula bugle tiriri Wana siyasa ombe ala maakula kambeni Kana maakwa na huku mwingi utuwa hidia na mabai ni mao kena agenda na mao kena mbubwela na matikarume mburu kena maambi kwa jendo siya ilumi doluji kiatu teedia mba yedhe kwa ni meri liogwa
0: ok etengiri mga mbunga kumbungi ya mwananchi hello
4: ama kanisa
0: eni mwaru mno
4: ui mwuru mindo wanjela ni mwure ilu wanyamu mwaka mwuru
0: mhm ii
4: nilegua nilegua mjanda ni menda kuga atiloko roji wa weta na maleto
0: yes
4: president wetu mwene ni wa ambiri ya maleto wa mawu na hindi kura ni uvorojua kwe vule andewe ni vule andewe yata kukweta ando malito tondo wazi mginya sokeruwe so president ya simbo ya mission na hindi kura ni kizunga kendi kinike mutangu wako hawa kupi ambu wala mginya ando malito wa magire na kia tegeta ne malito ne nazilia
0: ok mbungi ya mwana inche wanatulansari ya nginyege kivonia mwethenyo mwondi we tamuikia wakura we okorogo kivikiriria atongoliano kamegua kivonia akiva ni ati ya tungivata okoro tuki kinyaniria siyasa ino na tukatuali vyana ambere siyasa itaesia boka nilo how ni ati ya atiti makuvatara gokoro makemenya na makuvatara gokoro wa mageka mbungi ya mwana inche hello
3: mbunge
0: ii
3: mamba kanisa
0: yes kwega muno
3: kishito kwa ngilinga mtuwa wale kando nye mbungeri
0: ii karibu
3: nila uga atiririri nye mbungeri ya mwana inji
0: ii
3: atongolia mwende maruma kumalia mziye kuziye nginyagia president makiaria kampeni kana makipora kampeni uvoro uwa marie kwa na wantani na tutani ikigo tutezia na ikitezia mundu mundu ki tondu kugogo yune liyetuwa li zonde keto ya kugweta kwa nandu magika rata kwa meko zonde kondu mauage onde kugata kwa liguo uwe taliguo gatezi yandu wantamu na tutamu na magita mwale mengi mashe matitu tezi ya ni mazonde keatiri manjare matugi na yandu ambele ni muletereo na kizomu kati mwe na yandu ambele na magivitali chidu kiuni kiwi kwende kana kore ya tongo ya tondu lumu waga nwa uga ni wantamu ni wantamu tuwa uga wantamu tukigu nana kina mugitugu nana kina kigo tu thank you
0: ok mbungi ya mwana inchi hello
5: ya uwaru wa kina wako mama kanisa
0: ya ni mwaru mwano
5: ni musoli ni wava kalemare
0: yes
5: minara mukawega luna ni sawa
0: mhm
5: na anda sianga hii ni uwaru wa mama kanisa hii
0: ii
5: mbele ni mikorovona rizi wavonya mbe ni hali yogo nunduruki ya kena vata mama kanisa ni andu madhika nililie yu andu ni kavinda konde na neka kambini diano na kambini teno tondu kambini eno kaino wavona kina imeno ni hali yorela atuwa kwa rune ya tongolia makiria andu wa opposition andu wa opposition ni marimika nevilikani tuwa dhulile nino wangeja tumeveta imwe tulutrewira odoji wengi nino wangeja makoromena sera note kuga wanutamu ena wangeja mbara na yumi na tiyo ndo mwega na tiyo ndo waka wainda lehu kireke na vatani mevange wana natokero liya teta wana inji kanata alimbiro liya neta musori nero wana zaasi yao imbiru tondo matina wangeja sera matiga atuwekira lehu kireke na vatani makireleri watoguo provesa kiwe gindiki ala uga neto mudhikiriri ya tomo sapoti nigeza avote kuturuta kutuwa nivya ureto kukoro tukithi na drevi inoa Kenya nito kakoro watene siyaza siya ilumi na siyaza siya umena nisho kutiva anu ingetovira mama kanisa koguo mudhikiriri ya andanye kireke na vata toharo liyawira no to tiraro ria to wanu damu kana tutamu to enda kororie sieko na wiro ri ovuga na tukasoka kuga tuta bengi muno mama kanisa tika bengi atangire.
0: Okay, ne mugambo wako. Sorry, mbunge ya mwananchi. Hello mbunge ya mwananchi, ndakika inunisia kumuthikiriria tu mbunge ri na tunamulika miario ya Professor Kithure Kindiki oronekana we mukana musero kana fresh warning riara leta wega gwe ateti ari mararunga ma engangare na gukoro magisindana na kiriara ugaringi ni metheme na matigwete kiria kana kulinga na Professor Kithure Kindiki tutigwete kiria siasa na nginyegia miario ya weta na maritwa kuthuka na ngia maritwa na nginyegia ndeto sia guns na maundu matagiririkite turarorie wega miario ino iria irekeretwe ni Professor Kithure Kindiki no avo tukeyuria waro no tuvote gukoro tugikinyaniria undu toyo tavururi na ni nduge kikibateruo gukoro gikinyanirua ni atongoria ria mararunga ma ingangare na tue tuthikagiriria mbunge mwananchi. Hello.
6: Hi.
0: Hello, yes.
6: Mama kanisa.
0: Ni mwaro muno.
6: Radio na gasi ni yako kizimu tu andoni mbunge.
0: Karibu mbunge ri.
6: Ni kawe ni ngiwa tukiponya ni ri mama kanisa.
0: Yes.
6: Ria mutongoria rugame guru kinyangare. Akero wa mabau, akari ya ntenda siyake, nata kutemore wengi, nata kujugulore wengi. Nwene, uwa kuro, mwana kuro, mwana kuro, mwana mwana, akari ya ntenda siyake na mwana mwana mwana mwana mwana kerando, okena biyo voro. Otikyo nge gatoa, ati ageo tole wengi, mwana? Tonto miyadiyo kumitowe ki ngangare, ya kumunda muda, mutongoli ira wengi, na kini kwa gato vale, kinangari na kia kusokerie mwana na kutwere reto kuku ni ndio kiponya kinjuma mungu avile kambini bale ala avile kambini siya zayo na ama koke ma avile kambini siya benda siyao.
0: Okay, thank you. Ni mugambo wako mbungi ya mwana inchi. Hello.
7: Hello mama kata.
0: Ni mwaru mno.
7: Uzmas kendita makendita Bishop Keringai Karina.
0: Karibu sana Bishop.
7: Nyene mbugaga kivonge kia mwondo mama, mama kanisa ni mwondo waru kama jukuwari watogo agaswiri ya kugaga. Mwondo ne biesera siyake na arete ajeda siyake iyo mwondo mariage kira andu note koka kurumana, kurumana gotiva andu higa kofambonga pointi ate niga atarwa iye kura na magrupe masi ya sasieto siyake nyaka vidagaka na vawi direte makarega gusengia mama kanisa tondoro naga provesa akira akara ya saino marazo de karuno haito mekogia nambara na ando kuo kira elea haiko 207-208 todo taru miari elea nilaria omeko miari omundu ma asia no asia samarutaga ikira kwa nea gusokera wana inchi na anomburi ya wana inchi yeto kana nigeza wanongete nuri kwa alia dukarume ilia siugosi yake tontanu anoka zike liya na goko mgroundi mama kanisa tuto goko mgroundi tula igwa wiru gari ulea wikuo kwa njongi tekwe mondo oro kuwa na hili ni mondo lea ugae muena wa zirikari okarigo atelele mondo yora rakara na wake wa ikeria zirikari enokura na wendo rakara tondonu wa sabota opposition no mondo opposition no rakara te mondo yora sabota zirikari.

0: cia kambanwa mekere wa dotocio na one siasa cia Kenya ni gukora icio gima ta cingi cieka kwa kuri America mama kanisa
1: okay
0: ngai arauka wega thank you
1: thank you mugambo wa kumbungi ya mwananchi hello mbungi ya mwananchi hello mugambo wa kumudhikiriria hello mbungi ya mwananchi hello
2: wanja
1: ni mwaro
2: jantu wa karibu
1: karibu mbungere
2: Leo anjae.
1: Mhm.
2: Siasa teko inzoku. Yeva nimba anja la kiri mondura na ke arako agiruta ndu metiko mezogwa mbwa ni Mr. President tondo anaka ndrapo ndera. Ole kwa kitu mafara na ndio te kuma mafara mondo na mondo maga mara ya ria. Ko ana kana bia senje ni keza to koroe.
1: Kivonia ni kiriko ja kwa karurumo. Kivonia ni kiriko tukimurikaga siasa mbegana siasa siena wigiriki.
2: Kivonia ni mundu yani arugama kingangare kiandu akari anjenda siake agaturo ra gatwe kirajinte kuti gutubanda to siake siawana agatwira ke na guturetera mai tarutu to ekiri me bere dinte na dutiano na mai aga gatura mai agatwe kirare aga soka kadie
1: okay bungi ya mwananchi hello erum bungi ya mwananchi dakika ni nyanya mudikiri itikarite bungeri ya mwananchi na tu value go Kulingana nawe na umenyewe ni wokora kwa we mudosi muandikani wa ginyagia atetia ya maikuwa kavindari gaka atongo liyari atu inao kavindari gaka we niwe muandikani munene na niwe mara ukakuewe na kikiro kenene munongesi ino mbungi ya mwananchi hello
2: hello
1: ii
2: no, mama kita
1: ni mwaru muno
2: ni alia mungo kumakevote
1: mhm
2: Na ugambali yene nae mkoro tondo siyasa kwa siyasa nire mama kanisa Mwezi ya obwe msaka antu makikira tuko makira gana nae antu tapio siwa katongu wa nani ya na waka zewa na antu wenge muno Yona ugambali ya tondo waka siyere na mbisho mjerinda ni maria na negwa maria waka muno nani na uganja angere
1: Okay
2: Ya kuira mama kanisa siasa si ino ikora kwa si kuri ikora kwa si no limu mwenge muno. Na nira kuira mundu ure wa ikwende ya siasa siya kamili mwini na anjage mbalire na anjaga anjeremia. Egu sagange ya liya ake egu atunu wakirile tondo siasa siya na mureo tende tondo. Kutie mundu mama kanisa unge arubile mundu wa mundu arutaka sera siyake. Na mundu wadhiye mbunge na kia kapamba na kufa na kupona na kwa kinyende ya uteterandu wanakura tukua megusa naga muno tondo watongo lia nivinya makegusa na mara kinyende ya siasa huko naga maragu watani raba mwe makadhiye kuulea makamenyolea ma mangeka maeva mwe na makara niria wega muno maeva mwe na makanzo na mau maema atene mara na geria va mwe wega muno marekia maundu na pia akorwa ni maundu makone ni na mwana inji mm. wase njiri eno lewe watogora uga kifonia nyene rona vae na kifonia tondo wangu ito nikoto ungu kwa tanatu ya ndu wakura kuru tukoro wetu kie teria duna kiringa na lea enge tukageria kutara ya na kanandu wae maikuwa kanaye mararu ungama tondo maroneka netolea mama kanizo onge korowe na siana siya kuona ya siana ino Nira ruwane ile katia liuko na ganura itarana nwa nginyone gata niko kaguririe kalea kenge Turona muno gaga kanene Nwaga kuruwe niko karaguria kanaga kanini niko karaguria Turona muno Nona oma katuti kiriri tondo Tatuwele uya nduwa ya maipuwa matirenda kutuzwa mama kanisa Marazi kiriri ya makeza kaze kaleri karatuwele atia liuga asa kesi atia Nona atuwe nwa tole inge tuwe bisaka akangoru na hea enge magetuwele oboruwa mahumahutu kawagia ma tinda ka makiru irantu na uwe ya adiru anjine utie nbeta empe uwe ya adiru tuwe gusa katie ngano leu nao magatu vikereri yangu esilikuonge koro wago ekuwega mono mono mono mono na mwene mwe kakawega tondo taliu mwita andata toro omenye nwa marazo mafau mahi wanando imuana kana ya mareta njensi nwa marazo ma ugo mwe wanane mwe namba wano tondo leu ugo turachangira Parado, maada wa iskabinda okay. kega, mama kanisa, natu wa mudikiri vitu huu, kivote na mudenya mwega.
1: Asante sana, mbungi ya mwananchi, hello?
3: Mama kanisa, haro, haro, wakira wako.
1: Ni mwaro muno.
3: Beta kwa mwane kikuma na huu, katika kaserwe.
1: Ii.
3: Iyo ndo nani nengi sange, la mbunge ya mwananchi, mudenya uke wako kio munde.
1: Mhm.
3: Nienuwa mbukire, siya kuruma na mama kanisa, niende kuona ina vayo.
1: Mhm.

0: Okay, na batane mo doa kibio kero nga mo kia ukira ndo ureo ka mekira litolo wanoka di kurumana utende ya nini nao na ilumi gita ya maunumo maoni mako
1: haya bungi ya mwananchi hello bungi ya mwananchi hello tukimurika wega miarino ya Professor Kithure Kindiki ya siasa nginegia we atongolia etamiri yao bungi ya mwananchi
2: halo mama kanisa
1: ni mwano
2: Okay, ni arakirinda. Siasa wala isi nyeite. Nire ndado mafesa negeke ya mbure kare la ini yake. Kando kumutongo liyore mtu ule la ino. Kero koto unge muwete kiria aka rutawe rorewe wake. Na ke mundu ulero nandara rutawe ya. Agie serere vidarele le kine ambio kumunda jenera kana kumugere liya. No tondo tonde liya maundu teni uvo. Na kumobora izma unu mamoro na mamoro marazi materazi uwega. Nako tulai to kese nje ya bururi yetu na sisi twa bururi yetu bantu bara bataje. Mhm. Na makanisa ongi di bururi ya election ya last time. Kwa ina kaombo kenda ukira vuga tera tiri. Mungu wangu sani yesi yetu na ikia potete ukija huko mashinani tuge si aina Nairobi. Lakini mwana bara tu na Nairobi ni mama ukite mashinani. Kwa hiyo tu yene ni za isoti na mwana ije ulewe ingi. Tuzi ndio tupati kwamba kuelewa tumenya tiri. Ndio ndo mara yetu ya maendeleo hii na meta jana ngirele. Noto voro wa kuwewa ngiri na siringi magana matano ngiti kanoambia kutoki ya nesema nyene ngiti kanoambia kuruma mundu wadi ukuro wakimenya orate siya mutongo liya neki weta mutongo liya ukimwira nturenda ndarase eno neno alega kuika ukimwira na ntua kwa navara 2027 no dai no tuwati ukuro tuwonde tukifunjia dai kufata ongo liya rea duwege teo na mundure na ake mudure akowe nyitirite na amenye ni mudure aya uriore iguwa ni mudure na ndato zia siyama, akiuma kiyama kikere, nda kubiki ya makiri, ni akiuma na dhayo, akisenge kiyama na dhayo, tono atura mono ure mareka. Uwe uwe alia mumu auga, nga hanika unigo na inji uga. Thank you, mwakanisa.
1: Tukere kiri dhenu wa mbungi ya mwana inchi, mkambo wako? Mbungi ya mwana inchi. Hello.
3: Mwana kanisa.
1: Ni mwaro mwano.
3: Morning.
1: Good morning.
3: Message kutoka Kirangana Yukore.
1: Mm-hmm, karibu.
3: Mwana wako.
1: Mm-hmm.
3: Wengi wamejikosea adabu kwanza, hao wenyewe hawajiheshimu.
1: Mhm.
3: Ni kama hawajiulizi after election tutaishi aje.
1: Mhm.
3: Hao wenyewe wakisimama pale kwa jukwaa, kwa nini mtu asiuze sera zake?
1: Mhm.
3: After that, how comes hata ukiwa mamangu katao kunipa heshima, sikukupa heshima, wengi wanafanya hizi matizi tunaijaa. Hata watoto wetu tumewafundisha sisi wenyewe. Hawana heshima. Awajui kuna maisha after elections. Jiulize wakianguka ama wapite kutakaa aje kwetu sisi. Mimi na dadangu tumelimana, wewe na ndugu yako mmechapana, mmetukanana. After that yes.
1: Hello? Hello Faith. Hello? Okay, Faith umepotea. Lakini mugambo wako uraiko raulia what next eh buvua maundu mama monde ya mudhia ndagikemwa guturikiriria bunge mwananchi turikiriria bunge mwananchi
4: alo mama kanisa
1: ee
4: gitonga ni hapo makengi
1: yes gitonga
4: leo nikiuga atongo ya yetu utie mwena kana mwena mataraika ni vya siuho kuma kwe mutongo liyo lewe toa bururi liwa nake ni wakito wako vatida ni amari itoa kutie mundu te guite mbele tulauka gane mungeza niro no liwa na mwena wa zirikari mwena wa zirikari wanake raisi wetu wanake nuzokete kutie mundu wata tukirete wanake itoa no wati mungeza niro wanao kutie mwena mateta naka mwena uwe wengi tutu rama uye netukuru wako mudulite alia mumwe kwa uga tuko tu na siyama siyo siyo siyasa siyo hima mundu wao kavalea tuli ni atike kutuwe langaniye takuwati yale mwono kumukweta nari dorea kene atike kutinda ake tuli nandeto siyake
1: okay
4: ni kutu vote kwa tukiri na mbela mundu wakitu ilorea katuwe kira noti kutuwe langaniye takuwa nga mesta emute nga mesta voti isi tinge tuteria ni siyasa siyo pusi thank you
1: okay tuli kiri ya vau dhenu ambunge ya mwana inchi tui vangavange ntondo wa matemo madha igire tukiso kiri ya Nae ratiri tukoroga tukisokereria na yava kororia na lio na kuiga kithimi wega makiria tururie maundu marakoro makithie na mbere atia na nwegwa magambo mengi makiria na mwikia wa kura kweli nuronekana kiriara vatana ni maundu marakoro makimutethia na tutondo tuine temi ni tondu nuona kana singi miadirira ruano rona natu ni turavura mvi eh nwa turao kira tugakenera undu ucio kuwa natu re turarega na maundu mama wana ginyigie ground tuinetemiwa natu re atia gutuma tongodia wanao masenje na makinyaniri na siasa iratethia siasa itaesia mbukaniriro siasa isia itaesia kurutana nguo na siasa itarakoro ikireta ngao thaigirisia kiroko ni matamu tuivanga vange tukisokeria ratiri tuyava tukoro tukimamurika waro Pero

0: Matamu ma da yirembe tawarebise mu rwango ngo ekari agisigo kya mut Kenya maina wagagu na miari ya mutongoro vrori wiria muruto iria akoreto akirekereria akiorota rais murita uru Kenyatta akiaria igoro kuri akaunti ya wazinigishu kuri ya vitena mbele nese lari akiria kiwera mutongoro vrori arawire rais watenene mondo taina angado Ruto araugire mwaka wa ngiri igiri na ikumi na mugwanja Kenyatta eriria ikiakura vururi mugima ati arenda mamuthure itina ria kairi niguo athirie miaka ikumi na vuvare macoke mathure Ruto miaka ikumi no ati vuva kuthirie itina riake akimutiganiria kunaigue kari yake Kirinyaga ni mauritiri mutongoro wa vururi utiga kuruma Kenyatta mwandiki wetu Johnson Murithi na ndeto eno
1: ni makiria kiumia kimwe kumarire mutongori wakana wa Vururi Uhuru Muigai Kenyatta are kaunti ya Kirinyaga na gikorwa kira mwingi wa kirima ni wakorero kibetia na njira nene rire wakorero githura mutongori wa Vururi William Ruto
2: ona ekoo ni mwaregire guthikiriria ni uhoro wanyu rire damu erire gashira kare mwenda kugera ikuhenia murehenia mugitua ni muwe makiria okwira gwatirire ihitia ti ihitia gucokera ni guoke Kirinyaga ni mugacokera
1: Nake mutongori wa Vururi William Ruto ariko wa mushithini wa kaunti ya Uasin Gishu arakorirwa gicokeria mutongori wa kana wa Vururi Uhuru Muigai Kenyatta na shugo ndituma
3: si Uhuru Kenyatta tulimpigia kura siku ya Moi si tulimpigia kura 2013 si tulimpigia kura 2017 si tulimpigia kura hata wakati wa repeat election si tulimpigia kura yeye alisupport mimi wakati nilimuuliza Uya mtu ni bure sana bana. Uya mtu ni bure sana. Wewe wacha bana unatukasirisha wewe upotea. How can you dare oppose me when the people of Kenya have elected me? How dare you oppose me when I supported you all the years? Wewe ni mtu bure kabisa. Wazingishu oye! Wazingishu oye! Ati anazunguka akiwaambia Kenya tu walifanya makosa. My friend Uhuru Kenyatta. Wa Kenya walifanya makosa gani?
1: Hii miadu teno ya mutongori wa Vururi ni rakorwe kinengira vinyaru mili yake. Uranga vana wa kaunti ya Kirinyaga rakorwa kiuga. Kiri magi kuikaraba kubia miaka mirongo wetatu. Gitari hiyadha na guoko Vururine.
4: So the next 30 years, there will be no Kikuyu in leadership. And I can tell you, because I can tell you without fear or favor, the opposition is not going to win.
1: Mwingi na makiri mwena wa kirimanu uone kanete kukoro kingure kananjira nene, kurumirira meru ya mutongori wa Vururi William Ruto, ili ya kuretu wa kierekeli ya mutongori wa kana wa Vururi.
5: Ay mena, ilumi kwanja luwa natuwa kana uri tuno president, tondo. Kumando ula kandemu wana kemoni denda yigo presidenti, ilumi nyayo tangi wangi ya onasiana nipa kube kubori TV, tondo.
6: President bandu bago kolo symbol of unity. Ni symbol of disunity. No tureciria atiri umuthia kurumanagira na kuria kwao mucii na no gukoku simba tharacaria.
7: Arota gukuruma Uhuru. Na ni turama kamuno ni ndeto icio.
8: Riu ciana cia university imecii. Na president bandu ba ecirie ni ate gukuthie na mbere. No girumie nacio nyingi.
9: Uhuru agire gukoro agitheka na iganire ni tondu ngai hamwe nake.
10: Guti kindu kiuruta ungithuro na o populist. Guti uririkane matiari na agenda. Agenda ya UDA 2022 yende tione kigurika ya itonga versus athini koroni ararumana nikyo gitumi utiari agenda yao yaririku twera ku bottom up na hasura na ni itonga ile nda gutura ciathanaga ogwe ciari na ni uyi ni mabeni twera gwati maguta magagoro ni itonga tuthakagire kuthura Uhuru nikyo aremo ni kugwikira ngari yake petro ake president Ruto na ogwe aruga tutinaki
1: votra imwaru FM ku makaunti ya Kirinyaga kitago Johnson Mureithi
0: na ekarietura ria nganga istani dhini waro kijonia akarava ni makaite kumana wagi watunga tamwego gimuamwiri maraugare makoretwe makivutu wa mono ni dhino wagi wadhi vitare wakivina oni atumia nasia nasia ngenge tondu makoro wa makithi ngeno rasa nginyagia dhokore ya karava kanagategi kusaria motunga tamwori gitani maraka na kuga dhavari ya kodhie vitare wanayo ni dhina nene tondo nginyagia varavara sieto laliri tembega
11: libitali rai bakubitu thia kunene takaraba kana biyae kana gategi riu ta uko gwituma barabara meitu tondu mena marima kwa mundu witu angirwara tumumiragia na ngari kana tukamcia ngombe kana tukamukuanira ni uboro wa thibitari no njuge twakiro thibitari bakube nigetha one ithwe tubotage ciana citu kana one ithwe ria mundu arwara agatengera ngathi akona gwa kugerera na agakinya thibitari o bakube
12: ciana citu riria ciarwara kana turatwara njanjo kana tucindano twa mbere ni tuthiaga kunene na tugikumira kuri barabara injega ni tuthinaga muno undu ria tungienda ni tuthondekero barabara na tuthondekero thibitari bakube tondu ithwe tukiendwa tungata wa thibitari ni tuthiaga kunene muno na twathie kunene ni wona riu njira tutingiona barabara ona pikipiki tionaga njira cia kuthiera tondu tuthiaga maguru riu ugigakinya bari uraonera utungata wa thibitari ukanoga muno thirikari ni ndengimihoya yuke twakire thibitari bakube guku area ya Nganga na nigetha tugiotungata wa bakube na nigetha ciari meito tumamenyerere na rira twagia twana twitu turareta tugie twana makagio mituki
0: na vanavato kinye mudhio mateo meto ma adha igiri matemo kana movoro na njira ndikiru nisi ya vandawega adha idha tombi tawarewe ismuru wangungu
13: ugume kikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo ma movoro ma we mwaro FM ni gukwegwa tira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungo ya movoro. Nidhari ya gutonya dhokori tumenye uria wendia na ugulira dina mbele dhokori sieto mitambori ya Wimwaro FM.
0: Reuto die biashara sieto na avuri biashara akwe ndia nguosi ya mtumba uko mosiru wa Nairobi riu ni maugite ni kunyivete kana ni manyivetie mipango ya kwendia nguo uko makiuga kuma kana kulitovagoto nguo avurori ni undo unyivetie nginyagia mbesa ili ya maramukira wa mudhenya avuri biashara maugite aguriengi aria marasera ivandales yao ni manyivete uko makiuga aria maguragira nguo engi kavidari gaka maravanga kugora indo si avata thini wa muturire wao vandu va kugora nguo si mutumba ondoyo nothogete biashara yao na mbesa iria mamukagira wa muthenya ondu maugite nurathoga nginyagia mibango yao ya kuthondeka biashara ni mavesa neta mukana na kuga kunyiva kwa biashara kana kwa mbesa iria marendi kana kwa nguo iria marendi ya wa muthenya ni ondo adhoga nginyagia muturire wao tondu matiro na mbesa gukwengi maina madhina magutwarithia na mbere biashara siao tondu nginyagia matira kanda kuriva goti
14: wakati huu biashara ni kwa sababu mzigo unanunua bekari kufikisha mahali unaenda kuuzia unakuta hiyo vile umenunua ndio utakuja kuuza, kwa sababu wakati mwingine unakuta watu hawana pesa na akiwa hawana pesa sasa watafanyaje? Lazima kuwe na malalamishi ya kusema ai mnatuuzia vitu bekari.
15: Kwa kazi kama hivi nategemea hapo ndo nalipa nyumba tu kitu. Sasa ukichukua moja akichukua 50 kwa siku mwingine achukue 50 sinaenda chini
14: transport ndio inaleta shida kutelea ule mtu tena atakuletea hapa naye atakulipisha juu kwa sababu anasema mafuta yake ananua beika. Kazi ikawa ngumu,
16: supply iko juu, demand iko chini kiasi, lakini tunagoja tu.
0: Na atwaridhia boda boda ni maui teko inavata wako ambiriwa kwa mvango wako mavoti dhia niguku magitera kuma na kufanda kwa ngarama ya atwaridhia oira wao na vamuna kwa giri ya uturo wao. Atwaridhia viki viki maui te kufanda kwa dhogoro wa maguta na ngarama ya motorire vamwe na indo iria madhonde kithigia viki viki nasio na matumerima wa mudhenya ni ondo nyiveti mbesa iria mamu kageraka na iria maraiga na akudho na gutigira wira wao ukoro imumu ni maurite thirikari na atongori yengi ukoro wa makiambia kumava mikovo ya raithi neguo marute wira na jirairi ya girire na matige ukanyirua ni ngarama ya otoro.
17: tuliambiwa watu wa bodaboda tashughulikiwa. Ruta akaongea akasema watu wa bodaboda tuamboka sasa tuko wapi? Sasa ndio tunaumia.
18: Jioni unatoka na Ngiri Plus, lakini sasa hii hata kupata shilingi 400 ni ngumu. Bado tuko chini sana sana.
19: Kama ni wakati ule walikuwa nasema kuna hii maroni ya kusaidia watu, unapata na wapi kusaidiwa na mtu? Ama hata hiyo roni ukienda tena unakuja unakuta hiyo roni iko juu.
20: Watu waangalie sana, watusaidie na sisi tuwasaidie jioni biashara. No.
0: Na avano vatora kinyama dhiondo mirisi yetu siya onjeri mbita warewis moro wangungu.
21: Tuwalikia kuma dhokori eni kumenya ulia wengi na uguliradhi na mbre mitambole ya Wimuaro FM.

0: Mwaro FM ya kaneko. Uwe Mwaro FM no atu diete na mbere kukumenyithia movoro atore madiete na mbere na gwikika. Na rĩu ungikorwo wĩna ũndũ wagwonthe ungienda gũtũmenyithia we miena ya Kiritiri, Gacoka, Kiambere, Makema, Karava, Makutano, Ruika, Kiamuringa, wanakana miena itiganĩte gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mbere South. No tũmenyithie kũhĩtũkĩra mwandĩki wetu mwena wa Mbere South nĩ Peter Mungai.
1: Nĩ thari ya movoro kuma Mbere, Thero County ya Embu. Mbeta kwa Peter Mungai.
0: Kuvitukira namba yake 0720-547-031. Niyo noti mugwanja igire noti idhano inya mugwanja noti idhatu emwe. We Mwaro FM, nyungu ya movoro.
2: Togeka kambeni veka undo toa ugaga. Erodhi insurance. Nega shio kwa magana madatu. Nishio kwa magana madatu andoa mavate kuliva insurance. Kama vie maguru.
3: Mothikiriria kiri ngoro gitibotanaga na ciro ciragwa na wenge riu gutina mevinga ringi ni tuthima kanini na kanene karito na kabuthu gatungu na gaceke no anginya tugakinyithia ratiri
4: na mwirire ni mami wenyu no cio wacurie goti kwanyu kwoneke baba wenyu no reko
3: na tondu kiuri gitiobanagirwa mothikiriria utetia ngwe gwaku ni kambeni kanane kambeni wathura na wonaga tona mutongoria wa gutongoria kanane muteti wa guteta guguvua thirikari na ere no thirikara ni njama ya thirikari icia gugukinyiriria ri akirithwe mweri ucice kana urire
5: ndio barabara itoke Mandera ikuje Ramo ikuje Gari ikuje Elwak.
6: Sijaona mtu muongo kama ile kutu huyu mtu anakudanganya na amekuangalia
3: watukinyithia ratiri tuigiriria undu kwundu kindu gwa kindu wanjumaine ya kiumia kuma thaa igiri nginya thaa ithatu cia kirao kwava we Mwaro FM ino ni ratiri mbutu ya njorue cia mohoro na timu ya gutua mwathi me ndundu ya gukura na ibangi na ndarati tutigace gwacithua nguru watugiciragia ni nthio
7: gavana atuambie kwa nini Embu inakuwa rank the last
3: yatu sitandane
0: Mbegu cia mbembe cia Pan 3M05 na Pioneer 2848 nironekana agroveti reva kuve nawe na thogora mwega makiria aranirie na mugo kuma kwa pana kuvitukira 0723-766-606 na kimandi kuvitukira 0710-486-905
8: Pita kwa friend njo wa Kanyei theine wa etora lirira suru na ni magana aka kotepa angrisans theine wa etora lirira suru theine wa supplication ya kariru supplication theine wa ronyenges contingency na unira tarandu mafate kulima mbembe ya kambaneo nitondo mbembe ere twa pana 3M05 niyo mbembe ere ratigia evinda liri nitondo wa merimano kukata kunyita eke muno kukata kunyita angonia 30-35 na mbembe ono irakura nevenya mono ne kagarayura thiini wa area no arema mivandite to ni mageretie a ni maramekenerera
0: ino ni uthiria murimi mugi igwatire pan 3M05 ndukani wa yonde ole miba kuvena wo muthi no waguo no aranije na Samson mugo kuvitukira number 0723-766-606 pana together we farm for your future
9: kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
0: Wanegwa kivuani kia vuvua menya kwina undu
10: kwa mbaumure rumu etenete ati kwa meno kiyama na kurea kumote telerangi nyara miyao kama yangai tenakura pukwe na mundu weyaba turati kiredia mundu weke kanya mkonyi telera wana mwagwa ngerimwa ndiko ino meraru mwa mama uwi
11: mreno tombo liyo ukiuga hako katirati uwega nige dhaya mbuye tuite teke kati huo liu maudume enge na shira denge ne odholi ukekua liu njene ngosera huko kafora kafora kimungo wakakura siya kavana
0: dhine wa mubangu wa kivuani tukuinda gira mare mareke kama turari kumakona sionde inyasi akaunti ya Embu na dhine wa kivururi
12: ne kilomita karibu idato kuzivu tava manje mpuruari kuringa na vala mundu wa umi umatava liu ngini kwa ni kwa ayatu dhura kana uli minta ondu ni haba angeta duwa na ndeko chwanko dhura na kato ondu liu ngia ikorwa no dhura mundu hakefure mera
13: utemo mbunga tu iga guwa kiario noriku tondu tuagiru kuhigwa mbunga kibiyo kuteta utuara mateta meitu wako ni tamamu seretu ithue aratwara mbunge no tikwaragiria na guko mabutine athina aratwaririe
3: tukwindagira mare marakuvutia wa muthikiria kuma ripoti cia maturari ndereti mbio maundu megi uthiwa na mbere na migambo irera kuvutia
14: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
3: watanira na mwende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamuthinya Junior wa mudhinya wa Jumatatu nginyegia Juma daimona nudhu nginyegia daigiri siya kivuai tukiariririria marema vio viti turoa na mugambu wa kuwa naguo kegweka ni kivuani kia we Mwaro FM.

0: Esi ni gagara ya mstansi na rembo mwari wa sonko ni zero grazing tuka atui ketas krepo Nekana mina gwerina nyanya kumasiwa ndoga madhama dhagiresia kiroko good morning Budhikiria kiroko giyako kia jumaine kirangu tawalibia na ambere ya teka na we Orange tunaridhia na mbele yake tukasokereria wega theini waratiri wa mutambore and you can be tama makanisa ndakika nini abana tukore tukiarania na mudire sikena tare wis murongongo tusoke to dikori ya kisikombonge kia manya tawega tukwatani na mwandiki wetu wa Movoro Anthony Ndwega tukiarania menge makeria note tatiga nyambe ngoronge kovanga ana kuvukuvilia na mutanatara mwega makeria wanaruga idio wasigira medhale Eitha ndo makambi kugocerera makauga ni maregwa toro kana muthuri urevuga kauga wanathana ndire muriki ukona ngitemangira wana mikona ndire muriki ukona iyo ni siatigwa methari kwanja savasi ukaligwa niriari yes riria wakorokivitia mutu makorogome mathavu masoku mana mari okorogwo gikijaniria ni tondo mundu arorio gwona nengo Nwa kwa kweva shuguli yuko na kwena ke wa mama, kwena ke wa ugandara ya muveu ngombe manje. Nwa tithena wanatogo, thena ni savasi ili ya maro liya surandari ya Amerika. Ino anaitingive toka mumero, nwa ikolirwe, igetinia mondi mumero. Orugete savasi ikaoma. Nise kana wanakolo niga stress, takauto niga sokuli kawakana kwa waruga metuweru kwa njisu ni chapu 65. Koko ili ya wewa wenga, osamutu wa Anjab Home Baking Flour. Anjab Home Baking Flour Uyo ni gumutulira kwa savati soft Savasi sina musamo mwega Na kutiyo ndo mwega takulikia kuruga Okinero we Mwede nwa iruga vai He Utiyo ndo kena gia mwuritawai gira vukerwa Singi He Kana anawasi gira medhali ando tia sabu kina uruga Nisi adhira Yuno nisi ochionde Tumenya wira wako ni mwega makiria No endete kuruta wira mchoku Kutile And jump on baking fire Uyini mtu wa savasi yuna kutetheria kuruga savasi mbega famiriga kena Kia adhege kapua ageni yako maga kena rana Wanu waga kena inge savasi ilari wani mundu wa wande Dudhithi ni wadu keva kubinawe Voka antiri, vokyo skio Ana mundu si wenda kiri ya nyomba Ni ese mtu wa savasi uliore sagwa Ni wa Anjab Home Baking Flour Anjab Home Baking Flour Mukandire wake ni mvudho Kutiko tindo getuwe gururi ya medha Muinduri yorasa yori ya munene Ukadhithi no kanoga Savasi si ukiugori kikuirugore guta kwa simbae kangima Nikunoga Ni ulio kandiri okanoga makiria Osa mtu wa Anjab Home Baking Flour Ikufae savasi soft Madansi geki Wanaruga geki Ika kuruwa inyomo muno Geki wanerato kawa migira vale medhali Ka Natendi jini mundo Ika atukai wayonga Mauni madhina mwende marao kanie na mtu Ndokage madhina mama yosera wega mtu wa Anjab Home Baking Flour Mtu ya rago tendi wega wakuna ngiria savasi mbega makiria Wanawake wamwende ni nairuga Isiyo nisiyo savasi irati gedaino geki mandasi ndona ngumu Isiyo nde ilarugwa na mtu wa Anjab Home Baking Flour Na didikana hundu kari bakuwe nawe Wanamwendia nwese usinungu mtu ulio kurakwa Usinungu mtu ulio natigia kabidari kaka Make it special, make it Anjab Na kukure kwa migende rae Mugendi Mudhiei Nuri matako kwa kibanga safari yake wega muno urabivanga cha we go ni apirira kubanga wega yoni ongita mugendi ni ongita rumu bei rito liri kuri akiembuli kale kana ni mundu wa safari mutoi mzalia kwa kwa gitalia anyway tikira we na pina we go then wadi moya ku the then wa play store kwa download we go Ukina vata ukuruwa giteteka wega makiria Sabali siya kuikinaga sote ndika na ikina kuruwa isariri Tue kivonia Sabali siya kuikina kuruwa ivodhete Tundu ndereva ni ago kuona Akina kuvira fukuri endako kinyua Ugiteri na guwa kina rorua wega muno Eni ikuna kuone kwa wigo Maundu makina kuruwa Mavuete wega muno Ndakika ni mirongo ni na kenda kukukuga Ndakika ingimwe Ndakuro ngeringa wega na timungima Ya ratiri yava mutambori Tudhika toa nirona maina tuwa ngangare to yava Na nirona nginyegia ratiri siyaoni maikuweta wega Nigetha tukoro tukedhima Na wate nginyegia nawe ni mbese nuradhima Kwe nake wiva umudhikiri unandhikiriria Nwa kona koroki madhimira kagotokoria Kona madhimira viti Siya madhika kori uguwa O madhimira etio kamadhimira Oka madhimira tunyanya na kiro Nika museri unandhima You know, maandome endaka kodhimu wa wega mwono Na wakimadhimaka Yani ukiru tama wirangona ni mudhikiri kuhuriria turi andwe ranch ana ndwale mai mugunda ri kwi mundu monaga ukite makona mundu ukite kasirari kali ya mundu usia agira gukorwa rete teitha indo igire sai kana manji jui gwatanite kana korwa rete te ranch riu ranch mbaro makirite ngo vangia thaino gakima gakima gata gukuvata gugukanda ino ndo mama ugandi kuria gakima nengo wasara thingi tondu ngima irituvete era mama evure pana binya yonde riu kamutu ni kugakora gwavuge kavitie yi ukaruga mutu momo kugwe ngima ni tonye vure na omo na omo na omo na omo na omo no akwe gukurunda gukatoro wigwa kontere ruwe gwe thena mutu wa Anjap Premium Maize Meal Anjap Premium Maize Meal uyu ni mutu soft yani ko gentle yani unaenda kutitoria nini mauga baby girl I'm just a girl anyway utitweka mno ndirago kandiria mno mutu smooth mundu murume wari ngimeno varia munjengo ari ni ngima mparo igutebie gukorwa ugiokireria mau mathiga wega isio dimiti ngwa dimiti korwa ya 50 kanches ulito asio ndo kokorokere merere ni kwa aja premium maize meal mutu wana kiruga gakimogo kuti mundu ta kumenyeta urari kuni kuraruga gakima natika kima kenge ni kamutu wa aja premium maize meal reu tadia vagwa nawe gakoreta kamundu vau ugwa katume oka vango tume mutume mutu wangi mokira mwira na oke uria turerwa kuria wa aja premium maize meal ndongirikanwa nikiretwa premium anja premium maize meal zinego mtu wa mbembe umega makeria ngima ega kimika wega wanaga soro wawenda gukoro gikunda gasoro kau ka mtu wa mbembe anja premium maize meal era rutawira wega makeria nginyegia mukimire wa ngima ni ngurani ngimo amikira vale na sura yaga ukira ongerera ringi ngima riu tiga kurugaga ngima ega koro yango ko angikorwa ni ngoko mbembe kano mirugere ayo kando ngima ya rugotike koroni andu makoria na thaino kwino nyivire rugato manyinyi kavisire ndio ri ikwenda rugo ni mutu uravatana kuria kakima we anangi korwa anovo kana tumanyinyi tunini aja premium maize meal tondu mutu ni soft mutu ni mwega mutu uraruta wira mwega makiria aja premium maize meal make it special make it ajab Tuna moro wangu ngwava ndwega nirevoka wanawe nunatugo wega bali oli ndise kana tuinawe ndwega
1: Hello.
0: Okay, sawa. Na kenu wego isio siya kamutu weno kena kumonde. Mburu wangungovaro wako, karibu sana tokorowe. Tukigira na tiri yetu mudhenya wa monde.
2: Thank you,
0: Anja. Yes, na tokore tukimurikori ya maondo mavana.
2: Ni indi kaondo wa soko.
0: Ndise kani tulakuigua wega.
3: Nambigwari?
0: Yes, sana.
3: Sante. Ni mvieta muno. Na ndiga suma karotu.
0: Mwato kiri ya ndwe kuhulia ru. Mwato ya nakasuma karotu kuhulia. Mwakimaruga gira.
3: Ondwa mbele tulenda kuhulia nilire. Ni tulenda kumanya gitumiki ya mwatongoro wa vururi. Aralia na marakara muno. Tukari wa gitumi. Uzini yoni endo keti yetu nene. Tonteruka uwa kuhulia miyariri. Aralia ya goro kuhulia uwa sinigishu. Ni miyari ya tigiri ando maina makiri kwa gitomi no ati kuna higo ni tulamanya kabindaga uteti na uteti kura wena mwena olio wakiru higirete nyama na mwena ingi higirete ratiri kadiga tondo kwa ando magu kaka ni ikura wemi vango
0: okay
3: yes
0: aya na vangu wafutu kukura tukiambiriria maru wangongo Wauga mutunguri wa vurunu raigwe kakialia ta ai murakaru na ukigira kathiga gako raisi William Ruto kwa rastate iria tugane facts o mawandeto nie na nyitirire raisi Uhuru Kenyatta na tukialia ni asukuma yake 10 no ati vakinyire vakwa akireta mundu wenge Raila Odinga ndakorwa kenyitambaru na no akoliwa giokana akimbura mono ndakorwa kenyitambaru raisi riria korwa kialia miarieno na gakorwa kiuga aratumine kiuga gya kidunga kuga is a deceitful person deceitful person ni mundu wa kuvena ni kana mundu ungigukungia wara tiga ndumire kiugo gukungia wara de wangu ngirie wara twaina we gusana no kanyita myake 10 na ni ngunyitirire yaku 10 no ate no wangu ngirie wara raisi bwana keta muteti na tukimenyaga kithurano ni mithenya 300 me mu matigarete ringi ni fact aragirie gukorwa gi state na kuona ni oma valia tule kana ringi wara korwa kigirira tiri miarieno niki na njereriko
3: mutheri yaugire atire wanja na nduiga anyani aoni kudure miaka ya tano mutheri wanate mithiru rais William Ruto mathondekire ngwatanio na rigathi gacagua miaka yo matonyo thandi mai miaka ya miaka ire mafero miaka igana ni ya Kenya mafero miaka ya tano kende kara miaka ya tano na rigathi gacagua taimu ikitie nja lakini ke aina guts aina gas na mavinya makuga ati rais ndamu support you know it politics is all about netugari on the it's all about interest so angoro nina interest yaku tia kuni voice yangu nyitembaru tondo bagwa kunyi ku voice wa voice maundo never eta gathina ni vona na ru ekirite andu amwe na uria wingi uthumuno na Uhuru Kenyatta ati yangu ire aya tongoria ire makoreto magikaravo bamwe kuma miaka ya kanu they know each other ndari muno so mundu ndio ngenda gutonya mbarari ya ongorwa agitonya mbarari ya tangikanda na mese ni ugutu tutisi ore mara ya behind the tent na kundari ni mese na nitumi ni onde ateti ni nimenda kuthaka mbodhisi yako ni varasano tondo ndakwenda ndakwenda ndakuvenia this is another trick Ruto aratumira ya kwenda kukugia simba the kuma kwe mwingi you remember 2022 kana mbere ya 2022 alizaga na alizaga campaign ile akienda kia kendo kia tawan dynasty na hasra na uria tarendekana uria tarenda kugwa tombaru ni Uhuru Kenyatta right now no gite kaundu kengi we na go support nigetha ni support ri urathi go support mwana uri wingi that's another kuno koneka kari kengi arenda gutwarithia na mbere na arema kugwa mutego uri ucio ni makora maithi na rimune ne tondu Uhuru Kenyatta ai gwake ai ritaya arare ambe sasia kiritaya na ina we are the kulinga na katiba go support kana kurega go support
0: na niende kudhikwe Anthony ndwe gano tembere andie tavau mukiza ni rowoyo ku yandu aire mana akoro makimuri kwa muno makerwa ni moles kana ni ando mae wa vautu leta ku yandeto kana go sandeto magasoka makaruga mwana uri wingi friend Matiangi ai kuria Jubilee na nike muvuraniri ho agiturwa kio raisi na kiama kia Jubilee na nike raisi murita Uhuru Kenyatta koretwa akimurika wega makeria giturwa rikiu rati nturegwe nginya opposition mara akoro makimurika na makauga ringi twagwete kwa muno tondu mena urata na dindi nyoro ringi murwangungu undu na guhora wigirira tiriri atia
3: okay wa mundu wote wisi ndongdoma mesiri ya makwa nongoro ni mule hapa na ndongdoma mesiri ya makwa unless twae na mivango ukemenya ni atumira ni mundu frani ni mu kouru twatigana ni ninga ugore van lakini mundu wingi ata mivango ryo ndaramenya ko ndongoro wangi ugari onde if you remember kuma Rais William Ruto tonya wathanire na friend Matiangi auma gitere yake ta interior CS nokurika niko waike niko sire mbere ya Muruko Menes ni mbere ya Kidiki kwina uyu koro waye blogger wa thirikari eta wa Itumbi atinda akimwita mwizi wa mashamba ya ni safi if you remember mugondo revare safi avago uno avadikarud uria wa skuru ria avakuvina na kwa JSU akiugaga nike waire nokurigana kwa ina mondu mugondo si wa usio ava gukiaga mugondo sio wa wathirikari uti wa thirikari na gukire toka muthe kaivukaga niko kenderi thirikari mugondo sio ugakurikana by then Freddy Matiangi mundu wetu ate uyo Itumbi atinda akigweta Matiangi aita thief yende kwa ni mui noti riria Matiangi augire nokuruga magitira kia president twagire tukino na uria tika kwaria ndito icio Itumbi kuguo ni wanangore twengiuga mundu ri ngorae mu munene muno thini wa thirikari ne Freddy Matiangi tondo kaundukoni anyeso kiregu andeto ino ikiarua ni Ruto kovito kila mtandao akiario voro ya Yara River you know what it means in Yara River ni India atikuwa ga India utongori wa rais Uhuru Kenyatta andu maora kwa makithi gutewa kuhuwa nuli kwa minister wa vingoyo wa internal security ni Fred Matiang'i so uwa kuna okay. Message ili ya rutu wa ratu mirevando kikovoro wa yara anga kiwandwe uri yara urotaka vuni Fred Matiang'i but toka soka kumenya ndeto ine gasoka kumbuka tu next year
0: okay ndweka korogyo kana kadhimi gako muthenyo monthe kana kadhimi na kadhiga ganku kire kionde wina kiora tiriri ni gubigirira maundo mama monthe thini wa ratiri ikiuria ni riri Rais William Ruto araria miarie no kuri mwana wana ndena wa singishu na nokoretwa kimekirira muno Rais ni unatanyo gukorwa giceramia na mingi na gijegia thini wa gitarukia Mount Kenya Ukiroria na valia kavererenge enu ni kandi agukorwa gitumira gitarukia Mount Kenya ni nerirwe ndianyitwa mbaru uyu ni undu agukorwa akivota gukorwa agiotumira ringi na Rais Muritau anake Uhuru Kenyatta thinyuri mingi ratiri ni turamurikire wanake niwe gukorwa kiriukia Mount mengi mono makuga raisi anandatwe kamvota na maundu mengi makiri na inungusa ni sia tongolia ya wa muthenya gukere no kuira kuri kiambatira thini wanga the engi ndwega taigirira ratiri yaku detore ino Rais William Ruto ringi agasera gitarukia Mount Kenya mama ni maundu mare turevoka agakorwa giuka kwira mwingi wa gitarukia Mount Kenya
1: wa mbenya bengeje muthikiria Lewis na anangi mama kanisa amenwe tu tukwatanile mtamboli wetu na ipindi hiki ya tukia ratiri ya mwekwe munginya ndetoleo kana kule kiwambulia ni ati wambio lirikane kabinara kampeni ni mundu wakila ya utumina njele yo angivata kuona niko motethe ya kukinira mesiri ya mamu ikia wakula kana kandiri angivata kuhira medhali nevete kulea ili shingi na kwa uo ulirikane ni ati Ruto kaa Rais Ruto mbada ya liraru wake kana kampeni yako aina yo kabinara kani ulirikane aina ya alia maleti ya giti na alia maa igitiri kera ngangana na wa oili kwa unwa nginyage ya utumina yesi aronata kwa inge mutethe ya ukinyandiri ya kambeni siyake kana kuzenga mesi ya mamu iki wa kuna na ankwa aserete ya taole kia Mount Kenya ulirikane kapitinda nga wanake niya ukukuri ya niya nageri ya njia siyo nda ili inge watakana kuwane kana atiriri nuna nageri ya kubaka andaka Rais Muritau Uhuru wa Kenyatta ukiriga na kabinda ringaka nisiko kia Mount Kenya kio ni kata kwa kini tete mbaru muno rikaze wa kashagua na kwa uwa angkono kubota kuwelele kia ndo emu atiri wanere inge va Kenya kwa batate ukira kana ukua inge timbao ilewa angkubata kuingiri ya siasa waka ili niate kambe ni kana siasa iliko ikira kwa ukuburi nisa advantage kana venore mwenye kwa wivo wale ya mambie kuhithanka miaka milongoza tu midhulu no makawa mai kibarole no kwa magaluka mwenye na lengi makawa mai mwenye na nikiole uwa makawa mage kuwanila ati kuina mall kuina alia mainaya kuina alia mainaya na kogu eka kolwa nivinya oe newe ukuwa makibota wika kambeni tondu haminya nwika kambeni waliku tondu ya kumakanya nigiki mpoka soka miaka na vubari alia malaria ru makienda kaiti siyara hizi kana utongoli oyu niyo malaithele kalire wa utu soka mieli zatu kana mieli mwaka umu vuba alia matongo lete kambeni siya kuruta Ruto wanao maezele kalire na Ruto na kogu kariguwa kambeni siya tuka na maundu maya tuko watu kia lelia makiria mwikia wakula akura kwa aiva mbarari ino na kogu maitamalia mengi uteti wao ukwagule wisara weko e interest na kwa nona interest ya kwa iti tegu tedi ya valevo ni enda tuko watu kia igusani ya nawe kambeni wangi ya mbeke kambeni na njiu chini siya kukaria kuzuki ya leto ya ukana siya kukaria kukua ngoro ni mbre yaku kambi ino ya mweshimua Ruto ya kuwa nwa mbele kumi na nuke mbele ya ke kumi kia mbele kana kiuria kia tura na gene ya tiriri ya hei kumi ugono wende epute ya hei kumi kana wali ya kuma kumwa na kenda na toda wale ya tiriri ikumi ya ke ya hei kukiri kama nwa miaka ere tuwa na ke ndane kana muningu ya ke wa raisi kwa guwa angkwa mbele na vingi ya miaka ya ke itano ya hei tikiria mela nete kenwa vingi ya ke kumi ya kutuka muningu wa raisi wa raisi William Ruto na kwa guwa eka kwa ringi ni lao karingi eka mama ni anamiyali ya ringi ya Rais Muritau wanake ya kambe ni ya kandu ni metre ndiki ya kwe kumi maso uge metre te ya Ruto maka uke kugo lea manenda kuga eka kwa ringi ni ya vingi sa mwiki wa kuga na kukupa kwa kambe ni ilia na uma na watogo le wisha uga ni ya te tia ni maugi ya tiriri uole na utuwe kirate ya tia utuwe ole mwafanga dito na angania kana mwafanga ndere ni tuto utuwa matua ma nuri kuhu kututongolia huku vuri uwe tuwa Kenya
0: Thank you Duga. Tukiuma kaondole kau mundu sekeneta murongongo toke mwono wingi. Ni tondu wa thina ngomerite vururi riu. Ni kindu ta mweri wa kairi wa kathaturu vururi wambite ukoro ukigia thina. Na kwina unyiviriru weria na gikiro kinene wana murongongo mbere ambukete kwetia nyambe njoke kwinduiga ni getha tuvule mbisole maturari mavana. Duga ndise kana matuna ri kwina thina weria na makiria mwingi urakoro kiuga atia. Vorowegie the noyo area
1: wambere usoni ndo morugo ditokro we kiliga kinene na huko maturali ya ari mi angombe sheri o mara kama eria ria kwa tabutugo ngombe sheri ya nyingi sio mauga tenyi vile vile ria wakaire wanaya mara weria nenako no kongo mtu akinya na kuri lukari ko unne bodi no rao kira makari gwana ro eria ria uri yaku na kongo nye ndo drekari kana andole mangu batago tu dubiria matureithia na mana kinyi thina ni uriku ni ndo agikorwa nginya ra isi mwenye arauga kwina thina weria na na huko maturari ari mi mundu rakitha watorera ara kama watorera kama gawata mutugo no analokiri kana kurai wanaumu eria no ari ko ri nyivite na njemo kaneria ingi no gikio kiuria utwika ni undu urabitukia vagutuika ene yetu itagani alami kiria nuekro ena kiriga kinene makiria na mwingi wana uo mamakariza wali kia vano ori ya tongo lia anori ya nginyari minakuma tulari vina ni uliku neria lia uliuriteku kia kivo ni ati ua utoku ambia kuona zirekari ambia kuthaka mudhaka ua utuka kuneria mbete kia ni kambe ni renda kwe kwa kala ni tenda ya vanganwa siya elia lia mutu wali kwa yato kuhulide angiko elia lia tunu wali vile kwa alikione kana ni andu maari ya kumanyo lia mbia isi nkifatako tumika ni gada itu yike kwenye elia lia kwa yato lia mutu na andu matu yike agwe kila mbeta mwuko kana andu wanini mwono mwato yike kila mbeta siya mwuko na kuhu ni kieva kinene angiko wanginya raisi ke mwenye atu yote ndarame nyatika kwenye lia ino elia ambia kutuba ngene kano siya oja tuungia mbia kinyako kuri ya mboka tuungia mbia kuri ya mboka na huku maturali wa okiriri kala andumani na ngombe siya kutana kiri yake ngele kuwa zaino ni mivango ya kuzana ya kutikira ate mwini mwa uredhi ya wa ngombe siya ili ya nila hapata ukinya ilio siya ngombe siya na raithi nila hapata ukinya ndawa siya kuvira ngombe siya gesi na raithi nila hapata ukinya mutara mkana veterinary ungu vata kumutara na njile mkanele inge maundumali ange kanigu ngombe yake ona yonga ungeleria angi wata kuangiria ngombe yake yume gikiro gikiri gikiro kire kingi na njira iriku no waroria campaign na mthenya ria mthenya ria muraisi ara aracemanitie na arimi ndatu bana uma na kinyi thina weva na twerekete va na thina ni usuruvuatia mama kanisa
0: murongongo the no idea thirikari niyo murekagwa ena kivonia na mavinya ma gutetheriria muikari kuringana nawe na ratirire yaku na mugambo waku nindu thirikari yagira gukorwa igika kavindari gaka kuthiriria muri mithino ni tondu ukaruria taru iria riri processed kana riri tukorogwa tukigura ringiria packet tiga riri ria muri miria direct riri ukitrika thonde kwali kaiga igwa ni rivandite muno nurona taru 500 ml ino ni nuthulita Dune ria rakoragwa likiuma siringi 50 na kindu siringi 60 rueria kuri thite gukinya siringi gana rimwe na igakorwa ni mbesi nyingi muno angikorwa twanginyulita murimi aragolwa twa kawainda gutiundo senjetie gwike murimi uri wa kawainda no ati mundu wana gukora korwa agiconsume ria riri na kenike wambithiritie gukorwa akigwa murigo ucio murito nindu kigire gukorwa gigikwa na kathina gaka tondu katira vota kwireka kaumite ku
3: Yeah, thank you Anja. Na Tatiana Benguire, wanambati iria ndo ulimiwa ngombe siya iria. Mbati iria nene hivo, ne ukoro. Kwenye ndo wengi mwono matonyerete ulimire. Kana odhondeki wa iria, angoro ni yogurt, angoro ni cheese, kana iri hivyo ndeka wakuma na iria. Bata, ne ukoro hivyo ndekuwa kwe kambo nisi ya ndo kiombe siya tonyere, tedhirikari. Ange tene tamanjani, tora KDA, KTNDA, Tukuna tutoraga majani, maeria, kwa New KCC. Utewa nungi tutoraga. Utemu kundongi, utemu siongi na ngombe.

0: tunyita ng'ombe mbiarĩ tũtakũmĩtigĩra
1: ando ya mũndũ athiĩtaga kĩna tonyagĩa na rege na ũgagũbĩra atĩ tĩkĩre iratũrĩ ciakwa nĩ rĩgĩrĩ rĩgĩrĩ iratũrĩ ciaku ciakũgĩa kĩrwano
0: tũtĩtigagĩra kũmera ũma
2: ndĩkĩre kĩndakarĩtie wambrokire arĩa ndĩkaratũma ndamu atwarĩa ndĩngiumagarũka no nginya enda kũmĩaku nau nathiĩ na nacoka njoke ngacĩga na ta kwangũrĩte
0: tũmĩringagĩra varĩa vo
3: aticari yangu ako na nguvu ya kunishotuachane atikoza na dai kukua celibate after dating for 3 years
4: ndakunywa gin ama whiskey baby say hey you keep watching
0: nasi nasi wendo
5: abato tiona gireruo
6: guo ndio ndio ndio
7: ndio ndio ndio ndio
0: ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio
6: ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio
8: ndio ndio ndio ndio ndio ndio
0: Nigo tira tira time Wamudhinyo njuma tito njirige njuma Da inya njirige dha mugwanja Na the captain mwalipi waka mwadia Ukatuko nyondre rwembo mwondo wakoa Otango tango ni mwondo
9: Dizamus
10: Apana leta mchezo kwa
11: kazi
9: Wakuje tuchezena Wakuje turukena
12: Mbembe ya Pandri M05 ni kuraga wega miena ya Embu, Mbere, Tharaka Nithi, Kirinyaga na Meru. Ikuraga na gatagatĩ ka mĩthenya 75 nginyagia 90 na ĩgakova ngunia 40 na cia mbembe vaĩka ĩmwe.

0: We Muaro FM.
1: Rueda, rueda, rueda, tinta sube.
0: Gakaneko.

Madana mwene mama madha inyesi ya kila kwa mudhikiri ya good morning ni evokono dhita na mbele kukuru wena kila uko kiega kabisa na dhangi mwene kukuru wetu ndavugu mutambori top soy more fm kurugu nambari ito sms nira kwa naweka vio nambikiri iti sms ya kuna njira mbega mbega vio mudhikiri ya mwana wa facebook na kuna ira kuna vare guo ndari ya facebook live page ya we moro fm nembuyu ura mbira nera tambura vundi weta kwa mwaniki esi ya kagosu nike mwura mbira usi nike mvundi wa tamurete mwono wanguo mankenia jene pili tekuma karumo ukambira salimia hao wa rembo na ukambira niko tuned sana alafu mbona huku nitumia okay ni sawa sawa ni sawa sawa we moro pole siya kwa kuya tongoria kia muga gasiege embu magesa kaya Julius wa Ezekia usine vava wa Jack Gatuge kanitha famire na arata poleni sana morogia dhayo mrimi manda sawa sawa ukambira ndakira domboro Harmonize happy birthday usito etagwa muturi kurugu mwana wake gumo ukambira mudhikirire ti mwana mwana usio mankei ni aje sui kofiti usio etagwa njage kuma kurugu mwana wangogoni mankei ne mugendi mandevu wakia namo ukambira mankei ando ne matige mesene ati mondo ni aragia maundo maria ena oira mweganu tito kutoku siyege to mwemandevu kuregu mwono wakia na mwadhangi sana kuregu mwono wa Facebook na kumudhikiria nira mwona wega wega vio varegu pejiri ya Facebook ya we mwono FM uchundu wega wega kabisa nira na nansi kashure kuregu mwono wakia dhe mwgo teka sana levi moja ukambira wendakaz kuregu mwono wa obekai teso magechuma mwenye mboni Facebook ukambira kashoka mwikunda review Darwin Viki ukambira hello Mr. Vibes kiringa tukunda review na mbogi ya kwa yonde kina vaite Steve O wasa ni Muturi Jeff Fundi Kakusi Angoli na agashagua mitambo iko well and clear thank you mono soni soni nera kono kambira good morning to soni lewi wa embu kambira kurugu mono Muturi mwikunda review ni adimrege kambira kiri meri mondo maichonjo mono mono si deu dikarisho kambira niate mankei good morning kandete tuikunda review karimi Josephine morning biashara Tuesday natafu natambua

0: Matamo mada ida no betawarevis mruangu ngo Matongo rafurori uiria murutuwa no nyorete ruorumwe Kuma mweno oregani akiwa neja maya kodho ndeko teti woka Bira vingu ya kithuru no kinegyo kete Akere jumaini ya umondhi tulaliria Kapiego County erigyo Marakwet vingu ya serali yake Ria kudhudhuri ya tavare ya siyo dhiwa na mbere Raisi Ruto niweviti tekovaragani yangu ataneno na njira ya kubuji ya urumwe wa vururi Vingu ya serali u Raisi Ruto ni wikirire musingi wa wakadoko ya Kapiego Kudhudhuri kana kudhundra waki wa varavara ya kuma Kipkur kudhi Kapiego Nginyagia Kamalei pamona tavara ya dhitima ya last mile connectivity
1: We hear you saying you want to unite because you are working on tribal arithmetic. We want to tell you we are not available for that contest. We are going to compete with you on the basis of the plan of the transformation of Kenya. And that is where we are. And that is where the people of Kenya are. Wale watu musijali, mimi nitawanyorosha mbaya sana asubuhi na mapema. So musikwe na wasiwasi, hii Kenya, tutapanga Kenya mzima. Mpaka iungane ishikane iwe kitu kimoja.
0: Kavindari wakau, nonyoreti ya senator wakau nte ya Nairobi, Andy Nisivuna, ni ondoa wende gidhia wake wakuruta mvango wagwa kanyomba siyara hivi. Raisi Ruto, auge teresi diari ili, teri ya udhi wanambere, wanakora senator egiritania na agoti wa isunjikia imwe, vai kanagi isunjikia imwe turumaidhano vaigana.
1: Nilisikia jamaa mwingine juzi eti anasema yeye analipa 24,000 ya housing kutoka mshahara yake na ni mtu senator ati yeye sasa ako na mpango ya kusimamisha hii program ya housing tumia akili nani wacha uji wale wanakulipa mshahara ni hawa wananchi hawa watoto ya hawa wananchi milioni moja ndio wanafanya kazi katika program ya housing tofauti ya mambo ya uongozi na siasa ya kupiga kura kwa mpango na sera na kupiga kura kwa ukabila na ubaguzi. That is the difference.
0: Na maovitha wakitiri kaunti ya Kirinyaga ni meviti tene makonyitana na community health promoters ni gugu tambura andowari ama inadhina wakonywa jovi na konyitana rovongero anakanda ni gugu sariotethio akiria kure mweno wamo ya county commissioner wa Kirinyaga Siva Omari Mujuma Awite na kanda ikadhudhuria arya mavuti twene thina wa njovi na gutambura arya marendo tethio wa gutarwa na gutwarwa riap. Mujuma awite unyu wa njovi no songirete andu wenge kugwa twanginyagere mulimo wa mukingo na eri twa nini kugianda siatene. Mo vidha ogiteri mawite mbeombe the arya maratumira njovi na ndawa singisi ya kurevia niyo mareuraga na njira nene. Kavindo wako mwenjuma ni oreti ya siyari okoro maimendo tondo siya na siyao na siyo ilagora ndawa siya korevia kovito kera metambo yo kinyaniria wake leu Johnson mwrithi nande tweno
2: le ni dikiti ya dumono ni odo ajohi na neturaigwa turakarete mono tutali utura lea kwa ni mwelirega kudhira neturaigwa kudhika mwanake weho na anyuete johi to ibagereto wanta utoka kiriguru johi enori
3: mwenje maturi ni kaunti ya Kirinyaga ore othite na mbere na gusakaya ni unyui na urugi wa njovi njuragani gugu kiuga undu ni ukoreto kireta thara
4: mwari wa maito kwa jesia na sito kwa mbia thurito matuekete matuekiri arebi na nima ni mwethi kusina bau dhudha turare for example ya bururi mukima nikuwa niondo waki okegie jobi tuko wadi ya terira tondo nene wadhe na maondo mwadhe muma akuma kore one nene idhio na tuwa tora tureta okoto nine jobi na mwondo tuge rege njira ni itoka na mwondo ena kone wara aduka jobi yeo ona wadhi kumo kinyeri uigu wage kwera atia wadhi kore okothi ukona kwa oki atia okire
5: nga kagwete ta mutunga tiri gekuo na nikara kundo na gakundo anakema kerigo no no turathi na mbena kuiwa mwihoko na kumariria na kumera kwina rucu rwega
3: mwinjo ni ugitio koreto ri thina munene thini wa miciao guku kiuria utithio na njira nene
5: aturatiga mundu emwega ugikora kwa mundu kinyati ni gutakara kana anani egwirire rimwenda de menya kuri ari na no karigwa tiriri ndaika cigana na njobirate ya nyua ni njobi gutari
6: na ngaigwa kiabake nene muno tondu ciana citu irakwirobo oni ithi turakwirobo na akoro ndi nyuaga ni ndiigwa kiabake nene muno ni gukoro turathi kwitho kumana mwarange matigo makathi kunywa njobi tukoria tugutithio ni ndu mutangito tithia ri nyue na thukuma mbese itiramateithia bena tutie manyua ko tondu moka memari una mbaini ko thikunywa mbaini
4: jobio e nituragwa ne kuria yumeta kana thirikari kiretete kana atia tondu riri jobi guko kindu kira jobi re njega ni muratina no iroka impact tutakumya kurera uma turathamye ciana ikithia ikaraga sukuru ikambage athuri na maratwa ya mbembe
3: usungire county commissioner wa county ya Kirinyaga Sifa Omar Mwinjuma kuga ni ukorwa kinyitana na rigitani ya matura nigetha makoro makivurana maundu mare magumeire matura
7: health promoters ndio watatupatia wale watu ambao wameathirika kule mashinani wale ambao tunaweza kuwaunganisha na nakada wafanyiwe vipimo vya kiafya ili tujue ni wapi wa kwenda rehab ni wapi wa kufanyiwa counseling na ni wapi wa kupawa pengine madawa kupunguza ile athari
3: yugeta unyi wa jobisi na uvudhiri wa ndawa sia kulevya ringini ukoreto gisungi ringi jambe ujithi kukorwe keruta moyo
7: paka hawajijui ama mtu anaona amekunywa hana pesa ya kunywa anaona wacha nijimalize nijitoe uhai hawa CHPs ndio watu ambao wanatupasha habari na tunawategemea huko mashinani wahakikishe maneno mambo kama haya hayatokezee online sale of drugs mtoto yuko kwa nyumba amegwea umekaa naye mmetulia pamoja anatoa order kwa online anapata kitu cha kumlewesha
3: ngirivo tremaru FM kuma kaunti ya Kirinyaga jitako Johnson Mureithi
0: na vanu vato kinye mudhiyo eto wa matemo ma dha idhano matemo mengi dha dita
8: ogu mekikete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo ma mvuru mawe mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya mvuru Ni dhali ya kutonya dhokori Tumenye ulia wengi na ugulira dina mbele dhokori sietu Mitamboli ya Wimuaro FM
0: Na reo tothie dhokori sietu Na onjori ya dhoko ya dagani huko ni kaunti ya dharakani vi Maugite kumariria arutuwa askuru Kana arimu maskuru ma university makoro makigoma na aruto okoro matako thie skuru ni ndo songirite mathi athara nene tondu riu matero na mundu wako magorira indo ciao
6: twenda ari apa kuthira thi tondu riu ri ithari uri thira bojuriko begura rinu je ciana cietinda nyomba imami uthunko ma wega ei bathiki baba thikiririe bas of problem si tondu tutura ndo babiashara vanda ga ntu kuro uri eba keno kame ari no asara gi
9: ai no tute kugurirwa
6: turi ai kalimanda ga
9: thokoni ya modern
6: kwanza kukugwe tondani ni mae muno ndo customer kutemo maratinda getoro mamami matekumira eh taru mababa mama ngati kandolete gutari no gakorwa mariku ana malecture au magasa makiguraga kwa guthirikari esirie malecture muno eh ana asiari kama kuvinyirirwa ndo ni ari bila school fees na ari bila mwana nyumba lakini anashinda kama amelala kwa ule guthirikari imesirie muno
0: Duni mauriti ya thirikari wete kirawe karandhi na arimo a university neguwa madhonde kia miario na neguwa masoke skuru na biashara yao ekorewe kia gira.
10: Tu afekti yetu wa muna woko. Mkinya yote kwa wanabu woko wekali ni toti ndogu toti endetie. Studenti ni matinda mama mie nyomba mea ino teka makulodha mena makulodhoma. Ta ino ni matinda me kalistare. Liwa nadhasi yako sana doko ni kugula into. Ta ino tukwendi ya nguo. Into ino siyondo mkona woko teko natiyo na wakatu relaxete. Kote na agoli dha ino. Anakibuwa enero liu ukona kama moja moja. Lakini ni mbae. Nima shuguli kire marekchala. Tusoke wera kawainda. Atri sitona tutikalale kilo bwana mandenkere kema kwenda wewe hata kwa manenkere kema kwenda wakae chini wa negotiate anjue ni aje hiyo mambo itakuwa poa eh na sisi tusaindike bwana
11: ai bwana atulipia ada rent bwana labda kuna na wenye nyumba na ambao tulipa rent na pesa kulipo ndio watu wamegoma basi wa kuna malakichara wako kwa vitanda serikali nayo ni hakuna isemi chochote siwaongee badrudi kazi
0: Na rito thingi nyege dhokore tuye shiara umonde mudhenye wa jumaine tumenye uria dhokora wa mavyu ovana
12: Omonde yare jumaine nerea ni dhoko ye shiara kisigore kia umbunge kia mireguru Tukorwe tukeroria dhokora wa indo Tukiambiria na dhokora wa indo Oya tukiambia na ngombe varia Tumori tunini tukiambiridhia katakatiriga siringi ngiri mirongo iri kuthinginya siringi ngiri mirongo iri na inyanya. Turegwa na tuo turitwa kuambiridhia katakatiga siringi ngiri mirongo iri na igiri kuthinginya siringi ngiri mirongo ithatu. Mori icio nene wa katakatiri ni gatiga siringi ngiri mirongo ina kuthinginya siringi ngiri mirongo itano nayo migomari katakatiriga siringi ngiri mirongo ithatu na ithano kuthinginya siringi ngiri mirongo ina na ithano. Nacio ndegwa iria nene biyo ari kuambiria siringi ngiri mirongo itandatu kuthinginya siringi ngiri igana rimwe. Thogora wa ng'ondu na kuviana tao. Ng'ondu ari gatagatiriga siringi ngiri ithatu na magana matano kuthinginya siringi ngiri ikumi na inya uguo ni kuringana na unene wa ng'ondu. Nacio mburi tuori yare kambiriria siringi ngiri ithatu na magana manana kuthinginya siringi ngiri inya na magana matano. Nacio zenene wa gatagatiri ari kuthinginya siringi ngiri ithathatu. Thenge iria nene ari kuambiria siringi ngiri ikumi kuthinginya siringi ngiri ikumi na ithathatu. Thogora wa nguku naguo ari kuambiria siringi magana mairi ma mirongo itano kuthinginya siringi ngiri imwe na magana mana uguo ni kuringana na unene wa nguku. Medhari ya Tigo ya Wimwaro FM bitagwa Wilson Mugo.
0: Na vanu watu lakini ya madhiyandu meisi yetu siyo jari ya mbita warewis mwuru wangu wangu.
8: Tuwari kia kuma dhokori eni kumenya uri ya wenji na uri radhi na mbre. Mitambole ya Wimwaro FM.
13: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
8: Wanegwa kivuani kia vuvua menya kwina undua
14: kwa umorelu mweterete ati kuhenu kiyama na kurea kumote telerangi nyarami yao kama yangai kenakura bukwe na munduwe yaba turati kiriria munduwe nge kanyamu konyi telera wana mwagwa ngerimwa hindi koino meraru nga mamamamama ui
15: mreno tomori yo kiyuga hako katiradi wega nigezae mbuye tuiteteke kati huo ni umaudume enge na shira denge ne odholi yo kikuwa leo yenengo sera huko kavora kavora kimungo wakakura siya kavana
8: dhele wa mubangu wa kivuani tukwindagira mare mareke kama turari kumakona sionde inyasi account ya Embu na dhele wa kivururi
16: ne kilomita karibu idato kuzivu tava manje mpuru wali kuringa na vala mungu wa umi umatava leo ngeriwa ni kwa ayatu dhura kana uli nita ndo ni haba angeta duwa na ndeko chwa kudhura na katondo leo ingia ikorwa no dhura mungu hakevu remera
17: ote mungu nga tuiga guwa kiali onoriku tondo tuagiru kuiwa mungu nga ndiye kuteta utwara mateta maitu ako ni tamamu sere tuigwe arato arambunge no tikwara giria na guko mabutini ati na arato ari
8: tukwinda gira mare mara kuvutia wa muthikiria kuma ripoti sia maturari direct in view maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
18: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power.
8: Watanira na muende wa Gitonga, Lewis Murwangungu, Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudinya wa Jumatatu nginyegia Juma Daimona nudu nginyegia daigiresi ya Kivuai tukiaririria marema vio viti turoa na mugambo wa kuanaguo kegweka ni Kivuwa ni Kiawe Mwaro FM. Mwaro FM.
19: Marito mwako ni ndo nilitonga. Nii mbika kili mwaro ni rinyenge. Ni rinyenge stinch. Kuna muenda, kuna liwa, kuna pate, patriki, kuna gasura. Njua naga embu kwa nene. Uma embu kudie tuka. Na nenge na ugani mwengi. Nii kuteza ya mwono tondo ni mbele la wata murigo. Na angiri kwa kwa we mwaro. Kwa kisire na murigo kio na tawakwa. Iye mwaro ni kutuweza hiyo na maundu tamangu na mwaro eture
20: na mbita kwa hane timodhani duka kweto niru warare pareba kufina wasakayo nevalika giredia wa mwaro uye mwaro nire kutagawira wakure.

0: gutaraga alkindire ngurani ngurani akigocona magi guturatura na gutua mwathi na sana sana kitindi gikiretagwo ni mukudi achivas na tuteretie ugorwa kwivanga muturire na tuthomithitie ruto batie gukorwo kwia ubigiriri maundu awe marwa iture na ngai amive gwitikirika kuna
1: with Mwaro FM mutambori raria 93.1 we Mwaro FM
2: Maleta mako beta wa mati ni mugendi kana timekeeper enge makambeta ruza king nendikageria we Mwaro ni ava stendi ni makuanga na makuana mbonda nikameme kamba ka mona kwanja za so ya mugenge area ya malai komi na kenda nyathe mwe nenga na ya mono ava ngari zima gera ne vangua gera ne to mbika ngageria watu na jasi neto kwa nangana ava kina mato conscious kina tanjo na andu enge mono ava tukana na ova we Mwaro nwe ture na nikameme ka mwe mbu kone gature
3: wae magie tuke to wapati nyaga ni mwutu ya wira wa kampuni ya neno sako kwa huko stage na nendi kageria rendi oyo Mwaro mono mono mono nenge na gwene kipindi kia kutua tura na kia kipindi kikikireta kwa ni mugenge na karemi magi runu ambugire we Mwaro nwe ture na andu mwe kageria kameme kau nigetuka gwe siarira
1: we Mwaro FM Gakaniko nyimbo

0: tura time uyu ni mwagwa guturatura abantu semana gena yo kyongo gwa kyongo
1: leva pas ntingiye ya toya rekindiye ya ukia zade
2: aya
1: wewe mfatande sodande ndake kimuri wa dimuni ya tsigaubren
3: ex
1: wazile leva
3: ukwisha
2: akiririka na hando hau
1: akiririka na hando harea
3: wi
0: tu siaraga medali tutao sietira
1: atwaraga nisani
4: ya nandangi tumelao nisani yange kukoka kukona
1: randira kwa nilo ndo ni mwikirile magana matano nandire na mo
4: oho siya mamuta
0: we wanagwaya nitwale gire kumigura
3: entitlement ino andarume meneo by the way ya umaku shuali ati mundu avorele esawa waregire mwana wakana mwana emu nini mwana natuweka mundu mugima kana nukinyire high school mwana usia kore tuakirela ati tutulie tu mwamba itakuwa sawa
2: aje
3: ati unakuja kuclaim mtoto aje we asumi hata una mtoto na life iendelee.
2: Ati naogopa bibi yangu atasema nini
3: ukipatikana mimba huko na juu kuna bibi
2: yo harume please
0: ina gumwa gwa rainbow

0: チラチラナリウマンキキャラ。
1: Good morning mudikiria mirongere na igire nisi undagi kaivetu kete kitharagi kikia dha idano siya kira wako nikithagi ya kairekia mubango wa gotura tura time gotura tura biashara Tuesday niyo kambita Mr. Vibesman keika na kande ya njaronye rika na gikiri kio kithakia mundogo tuteke DJ Kebush kukuru wa getu nangiria mwago vogu mutambori top soy mwara FM na mix siya ke mwaki mwaki vogu mudikiria na mende kukuru ngegua kumanda nawe na mende kukuru ngegua mudikiria wetundu mwono rekona mwono siyo iko namna gani Gukuma Facebook mbikiri comment ya kuwa vupejiri ya Facebook ya Wimoro FM kana mbikiri ya ndumeli ya kukana SMS kuruguna mbari ya SMS irene 32102 ambi SMS ya kuna kigwa Wimoro nego kure kingi njira DJ Kebush tuande kazi bro.

0: Matemo mada ditambe tawarewe simurongo ngu. Ekariye turari ya karimari dhinu wandi ya mumeji gisigori kiambungi ya mbele north. Nimaradho wandi kire igungu nari ya koririka na sepestia njero kigoro. Mudhuru wa miaka mirongo mugwanja na etano leo adhari kire na ase indi guku ya kari. Makienda kivoto na kuri ya dhirikari kugiterandu are ya matai na vinya. Atongori ya na ekari amwe noyo ni maraori ya mavitha mvolithi kutigira kuyo ngitiri waku igana. MC wakithukio dhino mbungi ya kaunti Embu, na uriru gamirete andore maina mwadhe James Jeru, ni urite dhirikari kudhonde kanjiransi ya kugitera andu wakuru na alia matayana mwavinya maturari. Wilson Mugo, ni kwe na uvoroyu.
1: Mbura mama makirete vandu vamwe atongoria magizi kogeke nondo umwe na mwingi na ure guonde ure wako menereria ndare kilewe na ogoko makioria kivoto kikorwe kiregi ya kuonekana kia mudhuri yoyo ondo yo kikorwa ure wago kireria kia gago katika mwingi na ure makiuga vaina wata mbo wasio gitiri utigira rati are makorewe makigira giko geke ni maragu watua na kuosero makinyumare magirete maki wato
2: kitendo giki andu wale na mawaze ni endangered kana andu wale na mawaze mali katika hali kubwa sana endangered nene muno ya kukorwa matina security ni ngiuri ya zirikari eke juu chini mundosho wa minjirie Sebastian acid medho ni azi gatwe na menyeke na osho makinyuma wadho mara magirire ningiwa mudhulio
1: MCA wakithukio noria akiroga mirirandu wa maturaga na wadhe James Njeru akioria dhirikari kukorua iri ya kuramata na kukathika mibango niri ingi korua iri ya kutethiridia kugitirandu wa ria mateno vati dhine wa matura akioria mbwa sio gitiri kukorua ikerutithania uira kwa vakuvi na mwingi negedha kutikirate siko taino itirekika na kutikira mwingi ni ugitiritwe mavindari monte
2: mudhuri yote kwa reka raka yetu rari yeweka nuanginya kwa kwe na neipase nuanginya kwe ruwe ruwe avito kere nwa ugirembu andoje monde ma ugirembu na mare around anamume kwe ngono nungu mwato uruta wirore wa gerire wa mudhuri yoyo tondo nime kutethiri ya dhirikari edhigate munduruwa wa tendire kitendo giki na ningiuri ya tongo ya monde ma embu mame marori mame maririkane matongoretie and monde inclusive of disability
1: abomo medari ya movuro ya wimaro FM bitakwa Wilson Mugo
0: mutongoro vurori wili ya muruto no nyoreti ya urumwe kuma mweno oregani akiwa ni jama yako dhonde kwa teti wa ukabira vingu ya kithiru na kinegio kete akiari ya ituraliri ya kabiego kaunti erigi wa mara kweti vingu ya serali yake Rue Isruto ni vivitite kovaragani yangu ateneo na njira ya kovuji ya urumwe na dhayo wa vururi. Vingwe serariri la Isruto ni wekira musingi wakwa kwa doko ya kabiego. Kudhuru kwa varavara ya kuma kabiego kudhie kamarei. Famwana tavara ya dhitima ya Rust Mile Connectivity. Kavinda waka uno nyureti ya seneta waka unte ya Nairobi ya ndini sifuna. Neundua mendekithi ya make makugagate seni ya mvangwa kwa kanyomba siyara hithi. Rutu wa ugetele siri ya riute le litina me siri ya modhi wa nambere. Mundu wa kigwatia goti wa kisunje kia emwe turuma idhano paigana.
3: Nilisikia jamaa mwingine juzi eti anasema yeye analipa 24,000 ya housing kutoka mishahara yake. Na ni mtu senator. Ati yeye sasa ako na mpango ya kusimamisha hii program ya housing. Tumia akili nani? Wacha uji. Wale wanakulipa mshahara ni hawa wananchi hawa. Watoto ya hawa wananchi milioni moja ndio wanafanya kazi katika program ya housing. Tofauti ya mambo ya uongozi na siasa ya kupiga kura kwa mpango na sera na kupiga kura kwa ukabila na ubaguzi. That is the difference.
0: Na hava mirimu kumagisigori kia mbunge kia moro huku ni kaunti ya Nakuru ilasa liki voto wa mwano wa miaka inana kwenye maruwa ke mweri high school room. Famirino yigete geria ria agosari ya ke voto niliringe tethiga huku mwikiro mwenene wangereno na uriani mwalimu akirikana ndaigetu yengono no dhudhuria ukegusagia. Nivoto kinye mudhiyo yetu wa matemo ma dhadita. Mavoro, nidhamu guanja.
4: wume kikete ni gutura kwe voliramo ni mahu marai matemu mamu vuruma we mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya mwaro.
5: Savasi na ovuravu na sama. Ndoka habito mutuwa savasi. Eka madhavu makuwa aroge tumera Ajab Home Baking Flour. Oyone mutuwa kane kanovodo noga kova savasi mbaro. Angwana yongi mai. Toya Ajab Premium Maize Meal. Ura merugo gike nagirira muruke wayo muaro. Nandiguwa menye menge mege merugire. Tuge kareko wa mudanya kirawako muvangure ogotuwa muadhi. Nani ya muredhi mboya. Tui na mama kanisa. Wavamu na muvangu wa menoko. Kivuwae we na mgenge. Niguwa kenele muwago wa Ajab. Tukiuka katiriri. Make it special. Make it our job.
6: Kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
7: Wanegwa kivuwa nikia vuvua menya kwina undua
8: kwa umore lumuetele wete ati kwa heno kiyama na kurea kumutetele rangi nyarami yao kama yangai na kwa bukwe na munduwe ya batu rati kiriria munduwe nge kanyemo konyi terera wana mwagwa ngerimwa hindi kwa ino meragu nga mbababababa uwi
9: mreno tomo liyo kiyuga ama katira liyo ya nigezaya buye tuitetekia kati uo luma unuwe nge na shira nge ne odholio kikuwa
7: Dhini wa mvangu wa kivuani, tukwinda gira mare mareke kama turari, kumakona sionde inyasi akaunti ya Embu na dhini wa kivururi.
10: Ne kilomita karibu izato kuzi utava manji mpunori kulinga na vala mungu wa umi. Umetava. Hiu ngiriwa ni kwa ayatu vura kaa na uri, ni ta ndu ni haba angi tadua na ndeku chako vura na kato ndu ni ingia ikorwa, ni vura mungu hake vure mera.
11: Ute mungu nga tuiga guwa kia alio na uri. Tondu tuwa giru kuiwa mungu nga gibie kuteta utuwa mateta meitu wako ni tamamu sere tuiga. Arato arambunge no tikwara gelia nabu kuma butine adina arato ari
7: tukwinda gira mare mara kuvuti wa mudikiria kuma ripoti sia maturari tundere timbio maundu megi udhiwa na mbere na migambo erera kuvutia
12: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
7: watanira na mwende wa Gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudinya wa Jumatatu nginyegia Juma Daimona nudinyegia daigiresi ya Kivuai tukiaririria marema vio viti turoa na mugambo wa kuwa naguo kegweka ni Kivua ni kiawe Mwaro FM. Mwaro FM.
13: Nadiso mwaka nindo ni Gitonga. Nii mbika kili mwaro niri nende. Niri nende stinch. Kuna muenda, kuna liwa, kuna pati, patriki, kuna rasura. Njiwa naga embu kwa nene. Ma embu kubiye tuka. Na nende na jani mwengi. Nii kuseza ya mwono tondo nende nila wata murigo. Na angiri kwa kwa mwaro. Kisiri na murigo kwa nita wakwa. Iye mwaro ni kutuweza iyo na maundu tamayi na mwaro eture
14: na mbeta kwa hane timodhani mbuka kweto nero warare pareba kufina wasakayo nevolika giredia wa mwaro uye mwaro nere kagawira wa kurema na uye mwaro nere tutere kumenyorea maundu mare kara masinani na furugire wetu na muno muno kaunti ya embu kukunipuke na gane kana kaugetu wa mwaro nega tutaraga alitifindiri ngurani kigoso na magi kutura na kutua mwadi na sana sana kipili hile kire kagwa ni mkudi achivas na tutere tie ukoro wakwe vanga mkudurele na natuwa mbitere kwa tie ukoro wakwe ya uvigire kuma ondoe awe maro etore na nga ya mebegwe tikele kakuna
7: Mwaro FM Mutambo Rioraria. Angwe, weno mwenye mwega nguko niyo adho. Nebisi netaratarereo vati kurumiri ya mavinda mare oratuwa matuwa matiganete. Ikoro ni kwendi wanakana kuhura mugunda.
15: Na kwa hana mugunda wakura, tigirira nweka due diligence kire ya angirete. Akoro ni mugunda mundu ure mugu ya renda kwentia. Nia tigirire mutumia wake, ni megusa na overall usio, na nwa kata kubasa na kidena kwenye kita kwa spousal consent.
7: Vusari ya kivoto.
15: Toto ndotaru wadho, wadho wadho kiriwe, in the law of succession act, uwe ite mwana wonde.
16: batikuga kithaka kietha kana kia batho wake kana kia mamu wake equally
7: kuthitanga sieko sia wiki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio monde turakuthomithia mubango ri wa menya kivoto giaku wa muthenya wa ramisi madhari madhaigire na nuthu sio tuku na masokero ni wa muthenya wa jumamosi madhari wa muma dhaigire na nuthu sio tuku ukireterwo ni murimi wa mugendi menya kivoto giaku.

0: kiria wechu ndavugo mutambori top soy mo RFM wena ni Mr. Vibesman K kana kanda njero nye mwenore wengetu na nyakeos na mudhikiri yetu ratervenoga ngidegia madharima da mogwanja siya mudhanya ngekuriri kana yowarenge wigo mewa vugo mudhikiri ya na nomenda kukoro ngeku vaka unduka mweka mwanya monoka wigo by the way wigo mudhikiri ya ngwe sireni kambu ni ambere erego vota kukoro yegi kinye motunga tama taksi na boda boda iretu itagasia online ginyegia maturari mudhikiri ya nitondo wigo nidhi tena ambere kukoro yegi tamba ngidegia kuma turari ngwe sire dhaino gatonya ndare ya apia wigo ndonge tura mudhikiri ya vakuve na we mundu we andikithiti kana boda boda we andikithiti kana nginyegi taksi e andikithiti ndare ya Wigo atukithisa kana mbere gukoro tugiaka network nene vyo ya Wigo mudhikiria anawe nokoro kithi na mbere gukoro gikendera mutunga tamau ma taksi na boda boda sia Wigo rika na mudhikiria kuwe gwatira apino ya Wigo urame gwatira na njira gukoro gikuma pare gundare ya Google Play Store oka download apino ya Wigo no kina koro ki ugikendera mutunga tamama mama gikiro keguru ma taksi kana boda boda good afternoon akidharigi kini kithangwe ndaga tukuru tukikukuma ndere tire tumudu nyare womonde lakini mbira tukukume ndere tire mbite kiri yetu nyambe ngukume vare gumono wa Facebook pijiri ya kamemeka we Mwaro FM ana angora ngiruria uriomba riti mwono si mudhikiria nero na ndurima mbikiritie comment sivo nyingi nyingi vio mundu gito tina mbogo kambira my dad some fundi kurugumo na wama kengini kiyo rata ambura eta fundi wanguo ure tamburite muno na your sister Eva ukambira ni mere umendete muno muno muno babu mawene rako na vio kambira mankei kamisa tukonda review mbite kiriange vio mondogo tote Anthony Onyango Karioki wa incoming 2027 MNA kana mbunge kureguo runyenjes ni muambia endele kufanya kazi mzuri ya kurudisha watoto shule ukambira nisalimia Victor Numerics na ndoonde metuned avogumo tambori top soy more FM zipi wandia ukambira kithunguri maundu maichonjo muno muno sio Ustadh Caleb nera kuna vyukuru gumu na wakeni north ukambira mondo mai chonjo dionisi line tukambira wikunda review nawe ukauga Onyango wa Mathomo God bless him for great work he is doing Pius Murimi wikuru gumu na wamula chake mbere tuned show iko best Peter na Pole Cash na Kaluma na kazi ukambira nimekare wavugu mutambori kuna kia vugu na mikiriti message eta kwa Grace Wakere ukambira mankei niko tuned in ne Grace tuned from Kambaro ukambira ziko Shylock mtu anatakanga ukichukua make sure uko na kabiashara fulani kana kuletea pesa cause hizo Shylock zinakuanga za emergency alafu zinalipangwa weekly na kuna Shylock inakuli inalipangwa chini ya 1k else ukichukua za kujibamba utalilia kwa choo. Hao watu wananga mchezo na pesa zao ni zaraka but kulipa ni chungu. Zitakukimbiza wacha tu. Usini mondo rato of experience yake kambira. Akatuira ino mbese si endaka mondo ina biashara. Ati vandu ungithiu guo kona mondo ni manyinyoka ugakumba takanyamuvu. Uga ikimwana usio tondo arambira ino ndo vako akiumia. Vondi ndiraisi ile vako akiumia na gutina mondo akuvesaga. Ile rare bonde angiri emwe ko wone tuge ne tuge na revaga wakiume ngiri emwe na bado no gasokori ve ile wako vire okay
1: wa
0: yani urakova wakiumia wakiumia wakiumia ngiri emwe yo I think yo ne iri ande mono si ande mono tuge tondo anke koro marevagia 10% Angi koro marevagia 10% ya mbese iria wosa iria ngu sire niyo mbese iria kana nisio nikike sunje kire marevagia ukeno sangiri idhano yone kuga ate ukareva ukarevaga ukeno sangiri yekumi tuge ngiri yekumi ukarevaga ngiri yemwe wakiumia wakiumia na ya kinyamu dhinyore wa ugireno ukareva ureve sionze ekumi tuge wekara mieri yere Netutale ya dhavu rire Netuge wasa ngiri Tuge ngiri 50 Ngiri merongo etano Wasa ngiri merongo etano kareva na mieri yere Teguo? Ngiri merongo etano 10% ya ngiri merongo etano ni ngiri dhano Kugu kareva ngiri dhano wakiumia Wakiumia Wakiumia Alafu Mudhinyoshi wa ugeteo kareva vuvua mieri yere Usokio mareva badoiri ya ngiri merongo etano yone kuga tuge kime kena siumia inya
1: kono kime unorari ulivena mieri yeri
0: iye tuge mweri wena siumia inya mweri umwe wena siumia inya mieri yeri ne siumia inyanya kuhu ukareva no ukiuga oreve dhirio yu ukakoro orevete interest ya ngiri mirongo wena plus
1: plus
0: mirongo etano
1: yone mirongo kenda
0: ilia wosire
1: 90,000
0: Nomanda kuhu experience ya kumu dhikiri ya vogo mutambore mivote ni ya we more FM Grace Wakereo cameraman Kiara ukichukua 7K unalipanga na wiki nane every week ni 1,225 tatare zavurire wasa ngiri mugwanja Niguete kiwenge ni ungoma
1: Usini ngiri mugwanja
0: Wasa ngiri mugwanja Wakimi orevage ngiri ye mwe Magana maire Ma 25 Sawa sawa Urareva Tuge wa Saturday Tuge kora orevaga Saturday Jumamosi Ni orevage ngiri ye mwe magana maire ma 25 Uga times 8
1: Ngiri kenda na magana manana
0: ngiri kenda na magana manana isu ni siyo mpesa orivaga vuvu wakosa siringi ngiri mwanja kubwa orareva na interest ya ngiri iyere na magana manana kiyama
1: ni wuna kewa sire ngiri ya ganare ikosu kani mutalere
0: namanya ngiri ya ganangwe siria nuku vewa kavinda karasa kidogo gago koro kiriva tuge nove wengine gia na korone mwaka umwe
1: matinge kuva mwaka
0: lakini shero kumatinge kuva mwaka
1: mene mwaka
0: juu pesa inafaa irudi endele
1: irudi endele kazi dongebewa mwaka
0: alafu kuna singe na yugiri ate wako ova ukavira gatuma siyaro madheri ndise kananezi yino ukavira gatuma siyaro madheri interest ange koro iliwe interest ni 10% uguwa ngukweraga ukavira ga interest wakiumia kiumia kia mbareke ya dhira ukavira interest ya kere kia dhira ukavira interest gia kathato ukavira interest gia kano ukavira interest tuge ni mesiumi nyanya kiumia gia kanana nire ukavira mbiere wako vire na interest ya kiumia kiu
1: interest onora viraga tendare mbiari
0: tendare mbiari isi
1: kwena vandu ndara anita kwa nare nduare toto interest ya ikore tangiri ta tuge ngiri ta inyanyogo lewa wiki nga tuara ngiri su inyanya kana ni ngiri su inyanya
0: ni interest tuge masiaro I think that ino bangire nyingi guko vururire iravesa na mikovo na interest I think ikumi ni idhatha tori vau lakini aya makorogo me ikumi wa kiumia 10% kuguwa nki koro urivaga koro wosa ngiri idhano ukarivaga interest gine giri reo kagia mbesi siya kureva mbiye ino wosire kuguwa ya kuteke mwaka mugima uga ngiri isio times kavinda kau plus ilia wosire
1: angikoro ndo ino nduro ura hitaji mbia ndukajikwa shairo ndukako vembia tafadhali ndondo
0: uya reto Grace Wakere ni takuena experience toro rambira atiriri na ukiingia kwa hizi Shylock wezi achana nazo ni kama zinakuanga na ushaito fulani ati aki wase we better quit them from them ata afadhali kukopa mtu lakini ziwi mtu nakopa ni hii Shylock ni mtu tembangi ono mundo
1: biashara biashara ali
0: na kuna mundo by the way kuna ndo mararirira muno thaino kuna mundo ekarite gwake tu mucio guo eno na ndirarega ni ndiravurana na biashara ya mundo
1: exactly
0: lakini ne kuthomithania turathomithania va tondo ndo ngire mekorete mathinare mengi muno ni mathire mama matagwesire matakwamba gwikururia vau mbere atembese no rarivai ukareva ciegana Nyindi against anyone but ni ndo umwe na thimu ino irakovwa.
1: Ni uma.
0: Urakova thimu ya ngiri 15 ukareva ngiri thimu ngiri 35. Bila kujua.
1: No ni bengi nyai 50.
0: Ina
1: na matinda ikinyaga za isio kwa ibingitwe. Gutio ndo ngika. Wa matiko besa ga second. akoro esbira da ida to da ida to igikinyogu afundisere mada 24 da ida to gwikinyeti oguo
0: kugo ngikoro ni arebire taru to da ino ni thathita na ndagika 39
1: ate kondi 57
0: angikoro ni arebire oguo egoro umunde nenu kekira vau
2: angikoro na akora gukwaragia na thimo conversation ni
1: thira ba marangi nyakomenya ukora wawe ukombo wake aina
0: anyway Mama ni kwara nidia nawe muthikiria experience yako na inombesa na ileko experience yako ni gani by the way niwe korete thina re nundo ambesa ino sia Sherlock na kuna kanoni yako retia angekoro ni mundo waku osa ni mutumia waku athia na kuosa mbesa atia kwira mbesa ino ekirete nacio atia kuria akithi guciosa na no akinya vando muthikiria ambereria kurandurwa tondo ni aremetu ni kuriva nuikatia tondo victim arenge by the tie andorume ni atumia utafanya nini nuikatia muthikiria koro gitwariria vungu mutambore 0724256708073312039 noti mugwanja girinya igire idhano idhava tu mugwanja noti nyanya kana noti mugwanja idhatu idhatu imwe igire noti idhatu kenda kenda we more fema low
3: hello my friend
0: vipi
3: Ni kwega munoni pio si wanjo aga to ku mankera
0: Ni ra kuigwa pios.
3: Dangeza ya manda musi mwena ke ku studio.
0: Ni mwake dhu manda mu muega.
1: Ni kwake de ka.
3: E de uto pia to era kwa ba ye.
0: Ha.
3: Ni ni kombe ku sagando mage ka ka no ni na ugira wana ngaga de na ikara to na kono ni sumbe ndure te ndinge kova.
0: Ee.
3: Ni ondo ni ngairi ondo enge muno ano kaliva ingai la gia mondo ta kanya une pio si waga tongu makalinga ya mudere tonta kanya uga ke ngairi ya kendo no waga tongu
0: okay we more fema low dimu yetu kidogo neta kwena thina dimu imwe tika ngore ngi mekanika avo gwenda gikaino muthikiria lakini namba yetu ya dimu noti mugwanja igirenya igire ithano ithatha tu mugwanja noti nyanya kana noti mugwanja ithatu ithatu imwe igire noti ithatu kenda kenda koro kituvure dimu yaku avo gumu tambure muthikiria turenda kugwe kuma na nawe wanakoro wena experience na ando aya muthikiria wanakoro gikova mbesa kundu guku na nirakuria tereweta mundu murume umenye mutumia waku ni mukovu mbesa ino utafaya nini nokumurevera kana mundu akuwe murigo wake mtu alipe muzigo yake mtu abebe muzigo yake ama utamulipia ha 0724256708 kana 0733120399 dimwa kuniombe tereti avugo mutambure muthikirie we more fema low
4: hello
0: vipi
4: poa sana mse
0: bera mundu akwa
4: amene rali now
0: enera kuigwa gym
4: Oye na njini mbana manire kwa kawalia Atiru muzeo kwa uwa atia
0: Iii
4: Leu
0: Hee
4: Amo ni maundu mwone kwa mwa ni maundu ni mwonu bai
0: Aha
4: Kukula di mwondu mwaka ni mkuroni
0: Iii
4: Mwondu maundu mwana wana katalu wetukwe tusako ni wana tukwe tukweza kira mkia Wezira ni andu barako mwamba gisu lidia mkia magisu lidia
0: Aha.
4: Na tume nyama ramengi wanalingi kinya kibandiki ya kutono nwa nyama magu monde ila kibandia na yoga na ndi wesu bibiri mbia.
0: Ee.
4: Aya. Daru aju kwe mbere ka kuona magu kiti kinya kombiche kwa murango.
0: Aha.
4: Daru muzee nendo wako dora aibu daru tengi mu mburodi.
0: Ee.
4: Nendo wako dora aibu. Na mundu no aku.
0: Hmm.
4: Dora kora nginya dikirusia kusiye waku.
0: Ee.
4: Nendo wako dora aibu no nginya wiki atia.
0: Urive.
4: Nwanginyorive.
0: Mhm.
4: Umuse. Bune maundu maigua?
0: Ee.
4: Nani maundu marono wani andu.
0: Okay.
4: Uro bati gweka.
0: Mhm.
4: Kwa bati kukinyana na andu waku muno?
0: Mhm.
4: Nandu ka ya ni kukinyana nao muno matiagoro ati ni no kukanyirirua.
0: Ee.
4: Tu ando ta rumeni pro ni maundu toro na muse. Ni maundu maroneka. We ubati uko bati ukanyana ni nao ndo tarute kwati ungwa ati nwanginya ati muzabe bro. Ati ni ndo mundu mata makure mari na mundu no ani are aku ringe no kura mbisi yoso iroso iroso ringe ni mwana urenga ti urenga ti twe kana ringe ni mundu maki muzie
0: lakini
4: mati kweka ko mati ko agwa ni mundu mukozi waku ugeri kwa inake tukwati ukamuliba ajori mati kwa inake mundu mota bamwa katikana na munako ni mbie gutariwa na mundu kurume Tono mundu mukosi anokora ringera athi kuzalimbia icio atari ya ni kamutari we mundu murume bati ona gukoro ugiyogiririe guru tondu ringi mosa gati kuenda ni mathina mare maibo urerewa mse
0: lakini ukithi gwoso ndo kiombere atiri ni rathi gwosa mbesa fulani te menyage badaye
4: eh
0: ati nuro zire mbesa niko turatavua
4: duratavua
0: hi dasinge by the way jim ni the norene na gwote te mbesa iria wose si eso ete ukimenyaga eh ni dhino rene na guwene ati wegusage mundu nuwa sire mbesa utisi ya kiriate na sio na numu waka gutavua
4: ikama uli nubati kumbira
0: ok
4: nubati kumbira
0: mhm
4: na niku muge kundavai na niku wako watikuwa
0: mhm
4: murako kundavai angatia
0: mhm
4: na nubati kumoni ya ilorili mwa kinyete
0: iii
4: nubati kumoni tondo yungiwa tukwati kundukwe kwa mundu muka niku wakua
0: ok
4: niku wakua na nubati kukura ngime nyama mundu mwonde Reu, nifati ukura ngimenya Nuele wa mse?
0: Kabisa
4: Nilu nifati ukura ngimenya Na mukita kutabanga tia Aya, kitu ya kairi Mundu muko, anayi mundu muka kono vati kumbia Tirimbini mwa viteku Reu, kwe mwa doto tangiteka na mumu se mana emo Takini ini ya giri kuga tiri Mundu mwa meke kakani madhina mana maigo Ako wani madhina mana maigo, ako mundu murume Keri ukinya na mundu madhina Ako wani mundu muka, toto mundu muka nukura rosa Nindu wa mwa kuzo kimona suku Geri ya ugeri lo weka Mundu mama tiga kuoneka Kino minjimu kama nyuro wa giri kugo No
0: Thank you Jim Hello Mwaro 0724256708 0733120399 WMRFM hello
5: Hello
0: Vipi
5: Ni ate ya Kiara
0: Nindie kathe na mwondo wakwa
5: Oralia na Rastosh Ya wago kiri nde liriando
0: e Karibu sana Rastosh
5: Leu Kiara kangwele Nyena wakile na ngiri wa mbo kile manda mwe mwe
0: Hii
5: Ambire na kathe na kambia Na kwe na kambia sara alenda kika
0: Hii
5: Akina anebo ya ane musainere karoni
0: Hii
5: We, liya musa inere karo ni kame lagi zate kiara
0: Haiya, ehe
5: Akire ba Kakuku kakuka liba kwa wakimia wakimia
0: Iii
5: We, angali vya simia inya
0: He
5: Akina le mererwa
0: Ehe
5: Kiara kangwele Nyene kora kwa sivo Manda munu ala vya ni kule bambia
0: Iii
5: Muduri wakano kire kutapwa
0: Ehe
5: Lewi ngete si lewi nginya kwa asibo
0: Iii
5: Ne kwenyela kiara bagwa Man kiara
0: Haa
5: Jee kwenyago togo
0: Iii
5: Nyendi ngeso ya lengi
0: Kawa nginyago sainira mondo nukuenda
5: Na te si akwa lune kwa sainira mondo
0: Iii
5: Bai na enginya mpaku ngu ombagi ire kiara bai
0: Udame
5: Mbole inge kate ya
0: Thank you mwono Rastosh Namba yetu ya dhimumu Dikire di namba kukoro getu waridia Kuregu mwono wa Facebook Na kuna kukoro getu kire ndumeri yaku Varegu pejire ya Facebook ya WMRO FM SMS ni 32102 Ambia na kiugwa WMRO Kuna kia guo aruga mankei Sisemi jina yangu But kuna relative wangu alikopa na aka Akao Akaonyeshana kwangu Ndiyo kwake Karibu nikute nyumba Karibu nikute nyumba yangu imebomolewa bana Hadi karibu nijipate nimeua mmoja wa hao maafisa bila kujua nini kinaendelea. Kiama. Hello WMRO FM. Pole sana. WMRO FM hello. Hello WMRO. Mwana wa SMS si kwenye nge vio mwondo kwe topirete kuma karumo Okambira aki sawa sawa Kinyua kuma ndagaya okambira nataka kusalimia wawe akiwa ndagaya Faith akiwa Gekore mam na dadu akiwa ndagaya na ningependa kuambia wakaenda ni ya mitamo dhangi mwana wa WMRO FM alo
6: Manke
0: Vipi
6: Kuboro wena
0: Tutieka dhena
6: Tangia verena kio
0: Mwake
1: dhuwa Tuwake veka
6: Kuna wea tere manke
0: Aha
6: Tunyamu doto
0: Iii
6: Kutamete andwenge mwana matigana
0: Hmm
6: Tondo muna wale kwa sara natia la murume Nyambe liye buro mbisa Indofia murume iburo mbisa kila kitu kiburo mbisa Ila ya kinyaga wadwale niro murume na wakai buge tira kona Kaya mitu wao kwa niti vitu renda
0: Iii
6: Kwa kile kionde mwondo wande kiline kiwa renda
0: Hmm
6: Andozi wenge kwe nao marwa sara mbi ino mbuka Tondo mwazo nga nino wakana nikambo se
0: Hmm
6: Nani mbuga gati, tono kanyamuwa kani katewa gajia, nditu kwa katewa gajia
0: Iii
6: mono nete kwa sagrandia ngumba tondo kwa kwenye kwa mwazi wambia nwe mwosoku.
0: By the way, isi
6: mwazi wambia nwe mwosoku.
0: Isi ndote kwa zye njoku we mwaza utena mvango ni we mwosoku.
6: Eee, nini kumbuwe wato ni hiyo na nimbo sakate kondosa kato rune na ngili 70. Nambi huvya ni menyakole na hili vaga na mbe vaga pore po na ndiri siyo seta kwa mba njimbo sate kwa isa iroko yon meni.
0: Okay.
6: Na me hili vaga wega muno. Noko na magi jelete vando vaga ngiri 70. Menyato ambani hili tentono manyambile na ngiri vato. Tune ngira mwase ndia mwundo kime aljeta kujira ndia sara lakini te wosa ndia wabata wose. Ara vondo siwe wenge. Kwe nakaunduka ukete ayi makaketa ukakaye jena kwe ya otuku makandia kukande wosile mbiye zetu nandure nda kutoliba ane mavenye
0: aya
6: wosile mbiye zetu nandure nda kutoliba ukeza mwagesi ya tewaji kurasa muno gesi ya utika kukora kura waji na wesele maveni madheli
0: iii
6: ukona rumaraya tv cnl ndio cnl kila kitu kia mundu wa makila na kanisa iroko vondo vundi varo duwa muno na vamenyerele muno kura ino mtenya mwega
0: thank you. Haya usini wei musero. E ando na wakenya wachagwi nyuma. We more fa malo.
7: Aya mani kiara eh.
0: Eh.
7: One tio si wakata un kutika tatara ne.
0: Mhm.
7: Ana kuira te andware mara ya te kwa te mara kro ne mara ya na togwe mwe tio si ari kia mutumi si ari kia kuga.
0: Mhm.
7: Maka uga wate ni kuma ukete kwa andro ya ngandoe ya ngandoe ya ngandoe na tena rea kaire tia kaveri marakobo anadhuri mbuka na marakobo anatumia haone pio siwa kata huku makani mutika kimele ya tumia mno anadhuri na marakobo na ivandesi ya kao
0: aya anadhuri ya ndwarume na marakobo na ivandesi ya tumia nyuko na kia vogwa rambira mankei na nyakeos ni aje Mr. Vibes atumia ne agutumiria maundu na nikio gitumi mendete muno gutengerania na Toronto Sherlock na gukira kwa viova makathie siaka magatiga arume matavagwe taumwe watavirwe probox household ngombe na nduthi mekarago naona ugi mwingi sini tonye kurugu muno manya tathangi muno tonye wamanya ta hello mwaro
8: eh mkai
0: vipi.
8: Hai, aku mana pak makan apa? Aku nak tanya apa macam kau? Macam tu ada mana ada macam kau apa yang kamu?
0: Aiyah.
8: Oh, mondo mondo ni asal kau kau kau mondo. Lu okey nak tu pinah kau sih? Okey nak rugi sih gua lepas.
0: Hehehe.
8: Eh, nak rugi tu macam tu.
0: Lagi mwono murugi wa kivote. Kuna kivogo rambira tere. Kwa nini please, kwa nini wanaume wanaoa mwanamke na hata ajui kwetu. Na ukiuliza anasema mimi sina pesa na bibi wake wa kwanza alienda kwao mara mingi ni mama twins. We more fema low.
9: Hello.
0: Vipi?
9: Ni
0: Sante.
9: Kwa madigani ndio yake demo.
0: Aha.
9: Kuna mama.
0: Aha.
9: Mtoto wake akusikia. Ana saa.
0: Ati?
9: Nataka pesa ya hospitali na amwishe mitande.
0: Ati unataka nini?
9: Kusaidiwa.
0: Kusaidiwa?
9: Eee, na pesa ya hospitali.
0: Hospitali ni mgonjwa? Mbikiria SMS, mbikiria SMS. Hii I think itakuwa better, eh? Hello? Hello? Okay, pole muno ndinere wa usio rera ugawe more fm hello hello mwaro
10: eh we mwaro muno
0: gakane koni aria nao
10: eh mwara aria na Joyce Mwenge kuma kolega ngara rukulire
0: karibu sana.

0: mbaya sana asubuhi na mapema. So msikwe na wasiwasi, hii Kenya tutapanga Kenya mzima mpaka iungane ishikane iwe kitu kimoja.
1: Kavinda wakau ni ukirite senator wa Nairobi yendu ni sifuna ni ondo wa mendekithia make makugagate seni mvango wa kanyombasi ya raithi. Ruto akiugari siriari ili terio diwa na ambere ati nakuga senatare watia agisinjekia kanagoti wagisinjekia emoturu maithano vaigana.
0: Nilisikia jamaa mwingine juzi eti anasema yeye analipa 24,000 ya housing kutoka mshahara yake, na ni mtu senator, ati yeye sasa ako na mpango ya kusimamisha hii program ya housing. Tumia akili nani, wacha uji. Wale wanakulipa mshahara ni hawa wananchi, hawa watoto ya hawa wananchi milioni moja ndio wanafanya kazi katika program ya housing, tofauti ya mambo ya uongozi na siasa ya kupiga kura kwa mpango na sera na kupiga kura kwa ukabila na ubaguzi. That is the difference.
1: Na kia munini wa matangura wa varori profesa kithure kendiki nolite rovangero anjera wako varori re kuambia goto miraugi wake reu neguo kwa giria utungata wao na kubame guwate kanyaga ukuria iveo siyao. Akivyungora kukumonogi ya kiume kemwe kia motungata makurunga metugo woku musiru wa Nairobi munini wa matangura wa varori nukanyiriti ya vata wako guwata ni ya miguwate aliamareketie kiovoki yao na vamirisi yao vamwe na andoriri. Na akwagiria motungata maria makamatethia akuvota kwirugamirira na kwigwatania na ndurire uona mari gya kiovokiao. Kavindo akau no kanyiretie vata wako vamigwate mathoma kiovudi ugi wa kwirugamirira niguo gucokia mwivoko.
2: Our correctional institutions must therefore become not just centers of rehabilitation but also platforms for skills development, innovation and sustainable production. At the heart of every correctional reform must be the individual. The effectiveness of correctional services cannot be measured just by institutional security or the number of people being managed. Technology and green solutions should therefore reinforce rather than distract from this fundamental interplay.
1: Mwena wake mwandiki mukaru wa motunga tamajera Dr. Sarome Mbiko augite rovongeroro ni roko nyitanera kana ni roko nyirukorore gukinyokia makinyo mavata mifango ya korombo ya migwante na kuga makanyitanira na mvongesi yenge bamona tongori yenge ni gukugitira kuria migwate marekana na gutigira ni matunga twa wega.
3: It is through collaboration, shared knowledge, and coordinated action that we multiply the value of every contribution in correctional services. Your Excellency, sir, our partnerships are going beyond meetings and declarations to deliver measurable outcomes that impact institutional efficiency, environmental sustainability, and dignity of persons under our care.
1: Na ekaria tora ria kari mali dhino andia mumenji kisigori kia mbunge kia mbele north ni maradho ndekile wongona ria koririka na sepesti ya ninjero kigoro mudhuri wa miaka mirongo mugwanja na etano ureo adharikiru na asi ndigo kwe karima kienda kivoto na kuria dhirikari kugitera andwa kuru na lima tena vinya atongori na ekari kumamweno ini mauriti ya mavitha mvolivi kutigira kuino gitiru wa kuigana. MC wakithukia dhino mbungi ya kaunti Embu noliruga miriti ya dolema ina mwadhe James Jeru ni uriti dhirikari kuthondeka njirasi ya kugitera anduari ya kuru. Wilson ni mugo enande tueno.
4: Mbura mama makirete vandu wa mwe atongoria magizi kogeke nondo umwe na mwenge noreguonde ure uwako menereria ndarekelewe nogoko makioria kivoto kikorwe kiregi ya kuonekana kia mudhuri yoyo ondo yo kikorwa ure uwago kireria kia zago katika mwenge na ure makiuga vaina vata mbo wasio gitiri kutigira rati are makorwe makigira giko geke ni maragwa atua na kuosero makinyamare makirete makiwado
5: kitendo giki andwara mena mawadhe ni endangered kana andwara mena mawadhe mari katika hali kubwa sana endangered nene muno ya kukorwa matina security ni njuri ya dhirikari eke juu chini mundosho wa minjirie Sebastian acid medho ni adhi gatwe na menyeke na osheru makinyo mawadho marama agirire ni njuga mudhulio.
4: MCA wakithukio noria akiroga mirada andwara matoraga na wadhe James Njeru akioria dhirikari kukorua iri ya kuramata na kukathika mibango niri ingikorua iri ya kutethiridia kugitira andwaria matenovati dhine wa matora. akioria mbwa sio gitiri gukorwa ikerutithania wira kwa bakuvi na mwingi nigetha gutigirira ati siko taino itirekeka na gutigira mwingi ni ugitiritwe mabindari mothe
5: muthuri uti kwarekaraga iturarie weka nwa nginya kwa kwena neighbors nwa nginya kurwe ruo ruo athitukire nwa ugire mbu andu aje monde ma ugire mbu na mari around ana mume kwengono nigo mabote kuruta wiro ure wagirire wa muthuri uyu tondu nime kutetheria thirikari ithigate mundu rwa watendire gitendo giki na ninjuria tongoria monde ma embu mame marori maririkane matongoretie andu monde inclusive of disability
4: abomo bedari iya movro ya wimaro fm bitakwa Wilson Mugo
1: niwega muno Wilson Mugo na maofitha au gitiri kuri akaunti ya Kirinyaga ero nimevitite manyitani na community or the promoters ni gutambura andorema na thina wa kunywa njovi na manyitani rovongerwa na kanda ni guko matethia akere kuri mwana wa moya account commissioner wa Kirinyaga Sifaro Mali Mwinjuma au gite na kanda ikathuthuria ari amavutitwe ni thina wa kunywa njovi na matambure ari amarenda utethio gutwaro aliap na rea makave wa mataro. Johnson Murithi na ndetweno.
6: Ni dikiti ya dumuno ni odo wa johi. Na netraigo tura karete muno. Kutari itura rea kwa ni mwelirelega kudhira. Neturega kudhika mwanake weho. Na anyuite johi ito ibagereto wantam. Utoka kerigoru johi enori.
7: Mwenje makuri ni kaunti ya Kirinya kwa leo dite na ambele na gosakaya. Nionyu inaurugi wa johi njuragani. Ugo kiuga undu ni okureto kireta adhara.
8: Mwari wa maito kwa jesia na sito kwa mbia dhulito. Matuekeza matuekiri ya rebi. Na nima ni mwezi kusina bau. Dhuza, tulare for example ya buru limukimu. Ego, niondo waki okegi, njobi. Tuko wadi ya terila tondo nene wadhe na maondo mwadhe muma kumba koreone ni ine. Izi wana tuwa tola tuleta wakoto nine njobi. Na mwondo tuge rege njirani toka na mwondo ya nakone wara duka njobi yeo. Ona wadhi kumo kinyedi, uigu wage kwele atia. Wadhi kule wako zi ukona kawoke atia. Okile
9: gaka gwete ta mutunga tiri gekuo na nikara kundo na gakundo na kemakeligo no no turathi na mbe na kuiwa mwihoko na kumariria na kumera kwina rucuru wega
7: mwinjo ni ugite okoreto ri thina munene thini wa miciao uku kiuria uteithio na njira nene
9: turatiga mundu emwega ugikora kwa mundu kinyati nikuta kana kana anani egwirire rimwe na menya kuri ari ano kali kwa tiri ndaika sigana na jobirate ya nyua ni jobi gutari
10: na ngiigwa kiyabake nene muno tondu ciana citu iraku irobo ono ithi turaku irobo na akoro ndinyuaga ni ndiigwa kiyabake nene muno niko koro turathi kwetho kumana mwarange matigo makathi kunywa jobi tukoje tugoteithia ni ndwi mutangete teithia ri nyue mathu kumambesa itira mateithia na tutie manyua ko tondu moka memari na mbai ni kuthi kunywa mbai ni
11: jobi oye ni turagwa ni kuria yume takane thirikari kiretete kane ate tondu riri jobi guko kindu kira jobi re njega ni muratina no iroka impact tutakumya kurera uma turathamye ciana ikithia ikaraga cukuru ikambaga athuri na maratwa ya mbembe
7: usungire county commissioner wa county ya Kirinyaga Sifa Omar Mwinjuma kuga ni ukorwa kinyitana na rigitani ya matura nigetha makoro makivura na maundu mare magumire matura
12: health promoters ndio watatupatia wale watu ambao wameathirika kule mashinani, wale ambao tunaweza kuwaunganisha na nakada wafanyiwe vipimo vya kiafya ili tujue ni wapi wa kwenda rehab, ni wapi wa kufanyiwa counseling na ni wapi wa kupawa pengine madawa kupunguza ile athari.
7: Ugeta unyi wa jobisi na uvudhiri wanda wasia kurevya ringini ukureto ugesungi ligeja jiyambe ujithi kukorwe keru tamoyo
12: waka hawajijui ama mtu anaona amekunywa amekunywa hana pesa ya kunywa anaona wacha nijimalize nijitoe uhai. Hawa CHPs ndio watu ambao wanatupasha habari na tunawategemea huko mashinani wahakikishe manianio mambo kama haya hayatokezei. Online sale of drugs, mtoto yuko kwa nyumba amegwea, umekaa naye mmetulia pamoja, anatoa order kwa online, anapata kitu cha kumlewesha.
7: Ngirivo Tremaro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, jitako Johnson Muraidi.
1: Na hafamu thikiri mbato kinye mwadhiwa mavoro meto madha mwagwaja mavoro mengi ni isi ya vandawega madha madha iku mbita warewe mwuru wangu wangu
13: na mau marae mwavoro mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukinyeria mo nigue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 iyo ni news gwe 22200 uwe mwaro FM nyongo ya mwavoro.
14: FM.
15: Nalito mwaka nindo nivitonga. Nii mbika kili mwara niri nyenge stinch. Kuna muenda, kuna liwa, kuna pati, katriki, kuna rasura. Ndiyo naga embu kwa nene. Ma embu kudie tuka. Na nenge na jani mwengi. Nii kuseza ya mwana tondo nindo nila wata murigo. Na ngiri kwa kwa uwe mwaro, kisiri na murigo kwa neta wakwa. Iye mwaro ni kutuweza iyo na maundu tamayi na mwaro eture
16: na mbeta kwa hane chumadhani duka kweto niru warare pareva kufina wasakayo nevalika giredia wa mwaro uwe mwaro nire kaka wira wakurema na uwe mwaro nitu tere tie kumenyorea maundu marekara masinani na furuli wetu na muno muno kwa untete ya embu na nituke na gane kana kwa uwe tuwa uwe mwaro nega tutaraga alikizindi ni ngurani akiko sonamagi kutura na kutua mwadi na sana kipili hile kire tagua ni mkudi achivas na tutere tie ukoro wakwe vanga mkudirele na tutamili tereto batie ukoro wakwe ya uvigire kumaundwe awe maro waitore na ngayame vegue tekele kakuna
14: with Mwaro FM Mutambori Raria
17: kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
14: Wanegwa kivuanikia vuvua menyakwe na undua
18: kwa mpumurenu mwetelewete ati kuhenu kiyama na kurea kumutetele langinya na miyao kama yangai tenako
19: wui tulendo tongo liyo ujuga hawa katila adi uwega nigezae mbuye tuitefeke kati huo yuma ulume enge na shira denge ne odholi ugekua liu nyenengo sera huo kavora kimungo wakakura siya kavana
14: dhile wa mubangu wa kivuani chukwinda gira mare mareke kama turari kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na dhile wa kivururi
20: ne kilomita ya kalivu idhato kuzivu tava manje mpuru walikulinga na vala mwondo wa umi umatava liu ngiriwa ni kwa ayato vura kaa na uli ni nita ondo nilaba angeta duwa na ndiko chwako vura na kato ondo liu ngia ikorwa liu vura mwondo hake vure mera
21: ute mwombunga tu iga guwa kiali onoriku tondo tu wakiru kuiwa mwombunga kibiyo kuteta utu wala mateta meidu wako nita mamu sere tu iwe arato wala mbunge no te kwa ragiria na kuku mabutini atine arato wale vini
14: tukuinda gira mare marako vuti wa mudikiria kumaripoti siya maturari ndere timbio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
22: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
14: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wamudinya wa Jumatatu nginyegia Juma daimona nudinyegia daigiresi ya kivuai tukiaririria marema vio viti turo na mugambo wa kuwa naguo kegweka nikivuwa nikia we Mwaro FM.

0: Mwaro FM gakane ko orato nitige dimere siana 3.1
1: ndika kwa ngem sindika na chama ndo kwa kacho kama ndika gidi yawe mwaro ni aba dokore yake ndo kama ni vomenda yee ndita kambia sala ya komenda gato waru dokore na tutunguru na tunyanya na nonjo kiri wa mwaro wa mwaro ngado muno ndo kokorwa ndo kokorwa tuna mvango wa mabunjo kwa maana mali ni utwa kala ngoro sieto muno onaga mundu arite gakimaga kake gwatoro turwe ni thiragwa ni kibunjo kiuke wa magia kwa na kitoro kwa ikiega kuna mambo ya gaya mwa maradhi mwana na ingema natapata nyingi nyingi kundari ni matoka mwadhi ni wangorosia ngorosia tu ni madhi nambere gaya mwa ya magitete na mamenyerete na we mwadu wetu kia ukuru wa ikidhi nambere kuradhi mwane ngai tuthi nambere kwa ando kapiyo na tukenyi tani tukenyi tani kwa mwono lewe ingi na nige hatu wa mkiri radhi mwasi ya ngai na gaya mwa kina turadhi mwa na kina tukwa ukuru wa kitu kama ando mega mwadu wetu ule na gaya mwa tukwa kumira radhi mwa na kure kuonde tana kinyetu kia ukinyanu ndo wangai zini wali tolangai zangai muli na gaya mwa tena
2: nimetoka Free Mwerico aka The Big Fish ni mwana wa kianjo koma mkono dikagirio we mwaro kama mweka mwaro niko karatigia na kato dikagirio guku na kona kaya bire lao dan clear
0: ni mwaro FM gaka nikoa kiwo kiangai gitura gana vila na nikio gitongora gia area metekitie
3: kiugo gya kungai gitura gana hinya
0: mandiko maturaga watore ntwarige nyondagira manje uguo ni gungoro cieto nyonderete ngai wenda muturire wa kuvuthe imenyeri guturaga wega na ngai no gaturaga wega sombiri
4: tutwarane nawe tutwarane
0: nare umuthikiria wa muthenya wa Jumatatu nginyagia Jumaa da mugwanja nginyagia tha kenda cia muthenya nyitanagira na Karemi Magi aka Totola Embu
5: nira kenera ngai ni tondu wa gutonia mabinda mama ngamukenera ni undu wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera ni tondu wa gukura muthikiriria ni twa gutagu semania muthenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tiriri muthikiriria uyo niguo muthenya uri ngai aturathimira ni twagirwo ni gukenera na tu

0: Panika.
1: Vai marito makwa, beta uhinda wanja, kumetura rea kithegi. Ne mendete kamimeka wimu aro FM 93.1. Nenzika giririja agipindi kila kereta wani Karemi Magii ya kigoso. Kumadhamu wanja, ginyadha hakenda. Na ipindi nyenge nyenge, takia meno kwa time, kila kereta wani mugenge. Nago tura tura na murimi waka muendia. Nago tuwa muadhi na mama kanisa mena muredi mboya. Na ipindi nyenge nyenge, ngauga, we mwaro etore, laka niko, tuisi aliriti.
2: Wai marito mwako mbeta kwa toni kumabangwa, ni mudikiri waka memeka we mwaro. Na mutongo liya hithi woko masinani ni hafo ya tuzika giri kamemeka kaa ni kamemeka evata kipindi yegi kengi ya kuma za inya kudingi ya za mwanja yegi ya mwole mwa kamuendia kipindi yegi kengi ya kuma za mwanja kudingi ya za kende za alia Karimagi tu inabena kudikiri ipindi sionde tono ni ipindi baga ni itofesa kabinya za alia ya mugenge za alia ya njagwa kivulia ni ipindi baga mwona ni tuzo magidia mwono hai na kadina hai na stress mwono ringi Arone te kaundu gata ekega kaundu kana kaundu kega uyu mwaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utuke na iya muno ku masinani ku maturari uyu mwaro ni ture
3: bita kwa Lewis Macharia ku meturari ya kidegi eke ye goki wa emburi ya usani kana kadres kana wa kamoto junior na ni mendete show ile rete kwa ni Karimi Magii ya ku madhamu kwanja ginagia dhake enda ya kithagia kigoso tuke na uga uyu mwaro FM ni radio zingine ni photocopy uyu mwaro FM 93.1 gaka niko
1: bita kwa Mboiboi kumavangwa ni mendete kamemeka awi mwaro FM 93.1 asa kipindi kile kile tawani Karimi Magii kia kumadhamu wanja nginyala akenda kigoso kasoka ngenda kipindi kia Saturday usokia mukaro kile kile tawani wanja the second maina ilikana Benson waka niko

0: Gike ni kigoso na karimi magi.
1: Ego tiondo tanganja amudhikiri ya tuwezini wa muvango wa kigoso wa kiumagara mutambori. Agetwa Helen Veroni, ruimboroga munorita kwa awete kio. Vumbere tuambia kwino ni Anastasia, ruimboroga tuangaite mondo. Na nenye mbosi ya tukinyelega dhamu wanja. Vandete wega na reka mirongwe na igiri madhametu ma East African Time. Na mudhikiria a very good afternoon to you. Wakule kuondhi orandhi kiriria mudhenya wa umonde. We mudhenya wa jumaine ya tariki kumi na idhatu. Mweri we kumi mwaka wa 2026. Karimi magi mudhikiria. Nidole tuwale yakwa, nile laso kire nga inga adho muno, ni undo wagu itikira kuundua umuwa matigari make mudhenya wa umonde. Nga mwela niwega ni tondo wa kuwe mudhikiriria, wanangija wakura ni tokire welare na tuwakura wera wetu we wavo. Ngera nga ini wega ni tondo wa kuturadhima na kiveo kiogima wa mwere. Agaturadhima na dhayo na agaturadhima na kiveo kia moyo. Kwe na itumi nyenge muno siya gusokeria ngai ngadho. Nye mwenare wakwa ndi wanae sumandotu kana nguru wengame. Nikuera ngai niwega ni tondo wako umone kanira. Na nginya wukoro atimudhikiria wanae vare vondhe ole. Ngai no tuikete wa agukone kanira. Mwere ngoro na kitige mesiria nisiega niriteni undo wa muadhani. Ureri ya tia ni ndari ya mwakina na ukiria mwaki na ngera ngai niwega. Kwa mvangoro wake gosto nene valide tia wega munu mudhikiria. Tutuara niwega kwa mbiri andage kanino. Anginya dhairike ya vandoga madhari madha kenda na mbete kietie nitugo tuweka kuradhimua. Mbere ya maundu monde mudhikiria mbete kiria tutuweke ya kuambiriria wega wega na mavoya. Mwadhani mwega agatulumeko dhingu dhine wali tuwali ya Jesu. Mwadhani ni mbere ya kungi enda kuhuso kiri angadho mavindari mama. Niondo wengai mwega na wengai mwagiriru. Niwega mwadhani ni undu wago tukinyiria kinyigia ama vinda mama. Niwega mwadhani ni undu wago turadhima utukosio dhirete. Na gutone ngejigia mwadhani mudhenya wengi mwega. Mudhenya wengi marenda ete kuona nu hati matina vota kuona. Engi marenda mivangu etiga nete ndi natuweka ya kukinyanira. Nu hati enie na mudhikiria na wengi na wengi mwadhani. Watu kwa kudhina ambele na gutuenda na nginye gutuone kanira. Zine waretwa ria ajeso. Wengai mwega na wengai mwagiriru. Utina ngai wengi uvana tawe na utina wengi ugaoka uvana tawe. Niweke temagagani ya mwadhani tutinge votago taliria. Ulereka kaki ambia nogu zitanambena na weka leu. Na nogu mwadhani yoko zinambena na weka netondo wengai mwega. Awa mudhingu zine wale tuarea Jesu. Niwega ani undu wago turadhima. Niwega vava ani undu wago tukinyiria mavinda mama. Niwega mwadhani niondo wagu yeti kena nginyatu tuweke akuzina mbelago kena laki ambiri ya kiamu the nyoyu. Gime nyaga wega munu mwadhani kwenye maundu menge tuwe kura tulavangete. Nuwati mwadhani wenu watuweka ga wa agu kinyaniria. Zine wale tuwele Jesu awa mudhingu uro tuweka wa akuambarara. Awa mudhingu niwega netondo wagu kawira letuwa kura wira wetu we wavo. Niwega niondo wa mutongoli ya wetu murimi. Niwega niondo wa memere kionzi ya kamekawi mwaro. Wa mundu mwadhani variari urote kwa guturadhima kulingana mavatara mangoro sieto. Kile kende tunenda kumana nawe mwadhani tonone tulavatara maundu mengi mwono kumana nawe. Vava urote kwa gutuvingiria. Tungere mwore mwe ni kuwalia na tunyua tuetu. Uima mwadhani etikira kuthikiria ngoro sieto. Zini wali tuare Jesu Kristo. Mwadhani etikira guturadhima na gijigia kampaneno yonde. Department sionde ilasi zini wa kampaneno. Etikina ginyo kukurano kuradhima wanagijigia ene kampaneno. Dagitari asike imashari na mutumia wake gathoni. Urokiria kumaradhima mwadhani na kumeke na maundu maharo. Zini wali tuare Jesu Kristo. Gaka kathima getu mwadhani gatika na sekuvua nitondo wengai mwega. Mwadhani zini wali tuare Jesu niwega. Ni undu wako kura lirivava. Tuna tuweka wako wete maunduri metu menge. Noge tuweka wako tuone kanila. Wanaginya kavindari kaka mwadhani nimbise wenovo tiosio. Kwe nandu wengi mwono marago salia maro tuweka wako kuona. Kwe nandu wengi mwono mwadhani makonyondo rete maro tuweka ako zinambiro kwa ni makonyondo ka. Kwe nandu wengi mwono mwadhani makonyotumeno madhina matiga nete. Kethagira mwadhani limona maratu kako nyitone mwondo matarele keka. Nwatu mwadhani kovitu kira kigogi yako. Mariko maturaga tuwazi na mbena weta retori yako. Retori yako mwadhani it's a strong tower. Nare mwadhani wako wama iraishia sutengiraga vo. Natuga tuweka ako zina mbena kodharwa. Ningetu kwa kulirika na mwondo wondi oru warete. Urotuka mwadhani wako mvoria. Mwondo wondi ginya kavindari kakari kwa kinyeta mudhia. Mweke ambiriria kenge. Mwondo wondi ginya mwadhani kavindari kaka. arigwa tayo no vatu wako dhina ambere muvege tumigi ya kudhina ambere wengi nake awa mudhingwa arigwa ani ya tuwekwa kudhina ambere atia mwoni uri yago tuwekwa kudhina ambere engi na umodha ni matige tuwe ni endo wao uro tuwekwa kuma umiriria zeine wali tuwari ya jeso awa mudhingu niwega netondo wenga imwega amukirangu muno gosi wege teregi yako okea unene narumu wadhani tasodhiriria karega teregi ya tukena single mothers na single fathers na mae mutambori wanarionza matai mutambori muwadhani urotu kwa kumariri kana zini wale torea Jesu Kristo kireki hundi tulenda kumana naru muwadhani urotu kwa kutuone kanira wa mundu variare akithi nambira kunyite ya temiri ya kuna mwona kana siya na siya ke Mwadhani doga tuweke wakothi ambira kukura vio vio ogatiganeria Wuguni mguenda kulirikano na ginyaka vindare gaka Tumia andi guadhuri andi guanasia na siangoli yai Wano mwadhani tekera kumaradhima Alia mwadhani ginyaka vindare gaka Mai na mawadhe manatuka kuimwamia kemenge mono Mwadhani rote kwa kuroga mamuanyari usio Zine wale tuwalia jeso Ama mudhingu niwega Niundu wa ginyaka vindare gaka Nuwemende wakura ngeririkana ayuthi Urotwe kwa kumaririkana. Urotwe kwa mwadhani wa kurathima wira wanjara siyao. Urotwe kwa mwadhani wa kuthiambira wa kurathi vio vio oka maragiria na matetere. Zini wale tuwalea jesu. Kire kionze marenda mwadhani kumana nawe marotwe kwa kuthiambira wa kurathi vio vio magakegea. Ale mwadhani kabinda arigaka maligota kwa matete muivoko. Nekuliwa mutolele umaigirete ndwe. Mwadhani mwoni kire mutolele umaigirete. Nitoone mbisewa vogatu kwa gotongora niya nao. Ale maulete zinu wami yago na ikeno siya gokonde. Ukiadha gina mwadha ni matweke teao akole na njera siyaku. Magia tonye zinu onjui wa njovi mosoku. Njovi njegia njoku kapisa. Siya kuzinambira na kumana anga. Isi njovi se ivango naregana na siyo zinu wale tuwalea jesu. Ninaregana na siyo mwadha ni zinu wale tuwalea jesu. Natono maisi na marieto mao. Mwadha ni rotu katua kwa madhara. Netondo uwe ngai mwega Utina ngai wengi uvana tawe Na utina wengi uga uko uvana tawe Narumu wadhani tasodhiri Riyambo keteko wana kigo ya kuna endo wako Nengibu ya mwadhani uwe tikira kondome la tasoro Nigedhande kwa kukinyira ando waya Niene muevi ya mwadhani wanawamona Nengibu ya wamu dhingu maunumara mwadhani tukua kwa lina mudhikiriria Makura mauma nete kule wa mwadhani Utikakura nengu wale maunduma kwa mwadhani Nuwati etikira vava Ukura vio vio ni ukondome la Kulingano lio kuona kwa agirikete Zine wali tolea Jesu Kristo Wanagija kavindarega kawa mudhingu Mundo waligwa kinyeta mudhia muveki ambiri ya kenge Mundo mwadhani kavindarega kaligwa takuwa tangithi na ambere muveki tumigi ya kuthi na ambere Mundo mwadhani aligwa takuwa vio vio agie kete Mwadhani etikira kuthi na ambere wakura nuku mvovo niyo Zine wali tolea Jesu Kristo Mwadhani niwega Netondo wenga imwega na wenga imuagiriru Ambarara mwadha inene wa makiria Nanie ndweke wa akonyiva Na mama na voya wendo notigiru wa Jesu Kristo Na voya na nasoki angado Amen, amen, amen Mwadhikine nwega nduwa kuga amen Kuga amen ne kuga negotweke guo Negotweke guo zine waletwa aria a Jesu Na mwadha inene wa andetwa gana ndaka mirongwe na nakenda Ungenda zainye atikene ndageke kumine mwe Menjo kireleti ya vuvu andage kanini Good afternoon.
2: Ureko hapa na umonte ndari ya bungi ya muna nchi.
3: Mikama, awanjulisi after election kupaishi aji. Mm-hmm. Wawanyo wakisimama pale kwa njikuwa. Kwa nini mtu wakilize kera sake?
4: Uwaro uwa malie kwa na wantani na tutani ikigo tupevya. Na ikitevya mundu. Mundu ki. Tondu kugogo. Ine liye tuwale zonde keto yako uweta kwa. Nandu magi karata kwa meko donde kondu maua donde kukata kwa aliguo uotaliguo la tevi yandu wantani na tutani na magita mwale mengi machi matitu tevi ya ni malonde keatiri manjare matugi na yandu ambele ni mureketeo na kido mkati mugi na yandu ambele na magivitari kidu kini chuki kwende kana kore ya tongo ya tondu lumaga maua ni wantamu le wantamu toga wantamu
3: Tu kingu na kina mugitu na kina kingu tu. Ya mutongo ya rugame urupi nyangari, akiruga magoyu, atari ya ntenda siake, nata gute morewe nge, nata kinjugulore nge. Niwende uga kuro mwa kona mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa ucokedie
2: na ubu ni bukurava na umundu ndari ya bungi ya mwana inti mvanguri wago tuwa muadhi Yeke ni kigoso na karimi magi

0: guhumekekete ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakubaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mudikiririo gyagera Wimwaro vando vonde ole mama ne movoro kwa gove wa dore mara darukali kore ya movoro imakuwa makuwa mushiri munene wa Nairobi ne dhakenda sia mudanya sia ronga mashere yetora kwa njaro KK
2: FM Wimwaro FM
1: monene wa commissioner wa county nene ya Embuye Goru Walter Ngaira nora uriere monde mamuka gerambe zio kuruku makuri thirikari makore mageki nyawa vizire cia DC mwana wa manya tanigwa mayandikithie ringe arauga mondorete kuyandikithie ne kwa kurutwa thini wa mutarataro cio wa ino ajame munene wa mutongoria wa bururi Professor Kithure Kindiki nora uriere vonge rwa njera gukuvururire kwambie gutumira ugi wa kireu nego kwagirio tungata wa ona kuvamme kwa tekanya ga gukuri veo cio akivingura kikomano kia kiumi kimwe kia motungata ma kurunga mituko guku muciiri wa Nairobi munene wa mutongoria wa bururi nora kinyiria vata wa kugwatania megwate aria marikite kiovo kiao na micii vamwe na kwagiria motungata maria magatetheriria kuvota kwagiria nginyoro kia kwiganira thiini wa ndurire vuva wa kurikia kiovo nake mutongoria wa bururi ndagitari William Ruto nora nyoruria oromwe wa mung'ethaniro akiuga ni njama mena ya kuthondeka uteti woka virende ya kithurano kinene gioku akiaria umunthi itura riria Kapiego kaunti ya Elgeyo Marakwet hindi ya icera ria kuthuthuria thabarira cio ithiwa na mbere Rais Ruto no ivitite kuvaragania ngwataniro iyo na njira ya kuvunja oromwe wa bururi kura kaunti ya Kirinyaga thigari nimevetete kunyitanira na atungatiri mogima wa mwiri matura rire mo community health promoters niguo gutambura andu aria mena thina wa kunywa njovi na kunyitanira na rovonge rwa nakada niguo gucaria kivonia agiaria mwena wa mwaya kaunti commissioner wa kaunti ya Kirinyaga Shifa Omale Mwenjuma arauga na kanda ikathuthuria aria mavutitwe ni thina ucio wa njovi na gutambura aria marenda utethio wa gutwarwa thiini wa vandu varia manginyorokia na gukorwo magitigana na unyuyu ucio wa njovi wa Kiundu thoni yo rehab center na varia magakorwo makivewa mataro maciri mauvoro guo kuvewa andu aria maratheruka riko riria mauvoro imwe kwa imwe kuma muciiri munene wa Nairobi dhakenda ivitukitie ndagika ithano rietorakwo ni njeru KK thayo thayo muthikiriria uri wa vata cono
0: ugumekikite niguo turakwivurira mo na mau marai matemo ma muvuro ma Wimwaro FM niguo kwigwatira mau na menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 Wimwaro FM nyungu ya muvuro
3: ni dharia gutonya dhokori tumenya uria wendi na ugurira dina mbele dhokori sieto mitamboli ya Wimwaro FM
1: mudikiri rio kiagera ni muembo kwa kwa nolezi umando tukana kafakara ikatu tonye dhokori ire tumenya uria dhokori ira dina mbele na kulea ishiara na ikutu kwa mba kumulika dhokora wa irio nyamo na Wilson mko
4: are muthenya wa jumaine ne riene thoko ya ishiara kisikore kia ombunge kia mbere guru thogora wa irio nyomo nondo umwe na thogora wa mboga uvya na tau twambitie na kuroria thogora wa mboga varia sukuma kavindari gaka kilo mani siringi 60 spinach kilo mani siringi 80 nyanya kilo mani siringi 50 oho kilo mani siringi 80

0: waru wa mazuku ni magana maire ma mirongo etano, makavizi yari kwa mbiri ya katakati ka siringi, mirongo mugwanja kudinye siringi ya ganari mwe. Terere kiri umani siringi mirongo etandatu, getunguru kia nguwaze kiri umani siringi ya ganari mwe, getunguru kia mirezo kiri umani ya ganari mwe ya mirongo iri. Karati kiri umani siringi ya ganari mwe, miji kiri umani siringi ya ganari mwe ili ya mirongo na. Saumu kiri umani siringi magana mugwanja, barana siyondania kiri umani siringi ya ganari mwe. Dogora wa hili onyomo na uvya na tau. Mwere kiro igiri siringi magara maire ma mirongo etano. Muvyo matune kiro igiri ni magara maire. Muvyo mseru kiro igiri magara maire. Mugembe kiro igiri magara matatu ma mirongo etano. Doroko iri anjeru nene kiro igiri magara maire ma mirongo etano. Doroko iri anini njeru kiro igiri siringi magara maire. Ngena kiro igiri ni magara matatu. Mboso mudemba wa gitukanio ni magara maire ma mirongo etano. Mboso mudemba wa wairimo kiro igiri magara matatu. Bebe kiro igiri ni ganari mwe. Mviki indasa kiro igiri magara matatu. Madatu ma mirongo etano vare nasio njogo kiro igiri magara mairi ma mirongo etano. Medhari ya Tigo ya Wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo.
1: Baza na wako ishiara tumulike na gwezo gara wa indo na Wilson.
0: Omonde yare njumaine nerea nidhoko ishiara jesigore kia ombunge kia mireguru. Tokorwe tukerolia logora. Waindo. Tukiambiria na dhogora waindo. Ulea tukiambia na ngombe. Varia. Tumorito nini. Tukiambiria katakatele ka siringi ngiri mirongo iri. Kodhingija siringi ngiri mirongo iri na inyanya. Turegwa na tuyo torito kuambiria katakatele ka siringi ngiri mirongo iri na igiri. Kodhingija siringi ngiri mirongo edato. Mori isio nene wa katakatele. Negatele ka siringi ngiri mirongo ena. Kodhingija siringi ngiri mirongo etano. Na yomego mare katakatele ka siringi ngiri mirongo edato. Na idhano kodhingija siringi ngiri mirongo ena. Na idhano. Na sio ndegwa iri anene viyo are kuambiria siringi ngiri mirongo etandatu. Kodhingija siringi ngiri eganare mwe. Dogora wa ngondu na kufiana tau. Ngondu wale katakatele ka siringi ngiri idhato na magana matano. Kodhingija siringi ngiri ekomi na inya. Uwane koringana na onene wa ngondu na sio mbori. Tuori yare kambiria siringi ngiri idhato na magana manana. Kodhingija siringi ngiri inya na magana matano. Na sio zenene wa katakatele yare kodhingija siringi ngiri idhato. Tenge iri anene are kuambiria siringi ngiri ekomi. Kodhingija siringi ngiri ekomi na idhato. Dogora wangu kona guo. Are kuambiria siringi magana maire ma mirongo etano. Kodhingija siringi ngiri emwe na magana mana. Uwene koringana no neno wangu ko. Medhari ya Tigo ya Wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo.
1: Angwe, dini weje mwana mwaro era wanenda. Tutitura gani kutulie, no tulisha gani kututule. Nena kanyara morangu wadoko. Tietura kwa nenjaru. KK.
2: Tuwali kia kuma dhokoli. Eni kumenya ulia wendi na ugulira dinambere. Mitamboli ya Wimwaro FM.
3: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
4: Wanegwa kivuani kia vuvua, mmenye kwina undua.
5: Kwa wang, tau morelu mwetelele teati kwa menu kiyama. Na kurea kumote tele rangini ya rami yao kama yangai. Tenakura bukwe na mundue ya batu rati kirelia mundue ke. Kanya mkonyi telela.
4: Ni lazima
6: tupate power.
4: Watanira na mwende wa Gitonga, Lewis Murwangungu, Njeru KK na Kamudinya Junior. Wamudinya wa Jumatatu nginyegia Juma, Daimona nudu nginyegia Daigiresi ya Kivuai. Tukiaririria Marema vio viti turo na Mugambu wakua na guo kegweka. Nikivuwa nikiawe Mwaro FM. Mwaro FM.
6: Marito mwako nindo ni Gitonga. Nye mbika kiri Mwaro ni Rinyenje. Ni Rinyenje stage. Kuna Mwenda, kuna Riwa, kuna Patrick, kuna Gasura. Njua na Gaembu kwa nene. Kuma Embu kudie tuka. Na nenge na zoni Mwengi. Nye kese za ya mwono tondo nye mbele la gota Murigo. Na angiri kwa kwa we Mwaro. Kwa kisiri na Murigo kio na tawako. Iye mwaro ni kutuweza hiyo na maundu kutamangu. Iye mwaro eture.
7: Mbitagwa hane tumodoni, duka, kweto niru warare, pareba kufina wasakayo. Nevolika giriria wa mwaro, uye mwaro niri, tagawira wakurema. Na uye mwaro ni tuteretie kumenyorea, maundu marekara, masinani, na furugi ili wetu, na muno munoka, untiepea Embu. Nipuke na gane kana kawgetuwa uye mwaro, nega tutaraga, alikizindiri ngurani, akiko sonamagi. Kutura na kutua mwadi. Na sana sana kipili hige kire tagua ni mkudi achivas. Na tutere tie ukoro wa kwevanga mkudurele. Na tutomili kire tupati ukoro wa kwea uvigiri kumaunduwe. Awe maro etore na nga ya mebegwe tikele kakuna.
4: With Mwaro FM, Mutambo Rioraria.
8: Yeah man, this is Oti Columbus hanging out with Fred Mugenge. Kama kawaida, show ni Minuko time each and every weekday from 3 to 7 PM.

Nanginya yes, mungeru tibeni yakuma na. Nginya na nyamwe tago neo colonialism. Mwikire special kagesiri gakagasi yes yes atetiru marauka makimukera gi atimwega mono andu wetu. Leo mwikire yes. Atetini mamwatore nginyango kwenyu. Sia koruga yes kwenyu oni nginyama getutethia gushimba. Maga paka ngari mamu kora mukire ma yes makanja kumure milia. Enge nioni nginyama getwara mbigi. Kwa ema vete lakini zi drama tuko tunaziona hapo kitambo kidogo. Alafu kaundu kenge mudhikiri yezi neenda to avoid. Please tafadhali, sio kila kitu mwana siasa kibonga tunampigia makofi. By the way nuisi ni kwetu muveta wira. Mudhikiri yezi ni kwetu wa matumire wira. Kutoru tira wira kwekiru wa varavara lami. Odhonde kiru wa kirathi. It's not a privilege. Kwa te matote edhe tie mono. Ni wira wa omara.

Smith wangu hapo hivyo wa primary kamera locked. Watuwekee stima ngomi. Ngomi tena kinyadhitima a classmate. Hiyo ni kazi ya mheshimiwa Karemba. Akinyango mimbere ya vure yetu makovi ya uruwe maundu megie dhitima. Ange kuruwa ukete kuu. Kabla mpigie makofi mulize stima iko wapi.

0: yes, ni chonjo kabisa ndake kani ino mudhikira tona ni yombira mambo vipi. Yes, ni na DJ Owichi. Yes, mudhikire ni na DJ Saich Kenya. Na yes, ni na Nyakeo tu. Ni yombita ka mgeen gregi ambozi na mitambo ni tobs ya Wemaro FM. Mudhikiri ya hello.
1: Ah, Freddy.
0: Yes, sire.
1: Yeah, man, Denu.
0: Yes, Denu, kwa rwati ya.
1: I never go my best to Freddy, man.
0: Over my classmate.
1: Yana mudeta wa muru tu ma ira tu boka nyombora ro ka mire de don dia boda boda bo sibi
0: e
1: era nyago akale
0: yes
1: ro ka mire muwe
0: ehe
1: do ya ngoma
0: e
1: lena man kanu ro ka mire karumo
0: ehe
1: matreba mo ndere ma konda da ru bi dia rali
0: e
1: na mera ma kone mu tambo to bina le nyeo
0: santi sana.
1: Yeah, man.
0: All right. Osione classmate wako kure mwana waka kwa kaithi. Boarding tuwa thoma ka class 6 eto kwa Dennis. Alikuwa natupea

0: Ena classmate twenge yeze bado wetawa Virginia Karimi. Kumakore mwana wa kavengero kwe vende nae kavengero mieneo nda njerete yeze nina agaragia kuri liria. Virginia Karimi ya kereke mwano yes. Aute yeze pande ya Tanyuambora yeze that is a kavengero masivelo.
1: Mabuti.
0: E.
1: Uboro wa guwa
0: hii. Niene mwaro mwano pasta.
1: Ee baitimba za njo kuri ama jambo ha.
0: Kweru atia.
1: Na uri atirere.
0: Ee.
1: Umundi ni nanyakeo tu kana.
0: Ee umundi ni nanyakeo tu.
1: Ee.
0: Ni nanyakeo tu umundi pasta.
1: Umundi we na tu
0: e. Ee.
1: Igoro rai na wani umundi we na tu.
0: Umundi ni na tu.
1: Ni sawa.
0: Yes.
1: Ee tiga ndonye matura bai.
0: Alright.
1: Aya rumba ina kiambua nirenda kuanjiriria nayo.
0: Ee.
1: Donye mondore kwa suru.
0: Ehe.
1: Zangari.
0: Yes.
1: Lucy Kanini.
0: Ee.
1: Nyaga Mungai.
0: Ehe.
1: Gina soka njena vye moringo ole wachuka nyambelele na mutea wachuka ndo mungi.
0: Ee wega.
1: Wita kwa Arisavani.
0: Yes.
1: Na munene kuchuka.
0: Ehe.
1: Atia tusoke gokore nge toke vare kanginga toke vye ronsi ya roga mirele kanginga.
0: Ee.
1: Tonga roga mirele kegumo.
0: Yes.
1: Yuchu waka tonga roga mirele kalingare.
0: Ee.
1: Ali ya mumo kevote maina kitongo se toko wanya mafau.
0: Ehe.
1: Aya na kore anegu kete mtu roga mirewe kuhunega shire na mtu ingewe takwa molebo mtira mesa pulisa kana na kenu wakete mkane wako.
0: Ee.
1: Arabu le tusoke tu. Tori inge na hapa kariru moto kena roga mire wa nge wita kuwa kakadire.
0: Yes.
1: Na esha waro wa.
0: Ehe.
1: Na hapu na duko na kuwa wita kuwa karagati kwa roga mire wa mama erote.
0: Ehe.
1: Masi mwanda.
0: Aha.
1: Kivulia kwa mire wa eme mama njoaj.
0: Yes.
1: Rabu kazari motito na na kalyoki.
0: Ehe.
1: Ah, ngena mera lega tikare mutambole na kuwa muvu turugamirirwe ni na kuwa muvu turugamirirwe ni ni ferendi kamwea.
0: Yes.
1: Meme mekare mutambole kame mega kage to.
0: Asante sana pastor.
1: Eh.
0: All right. Yes, hello.
2: Hello, mganga.
0: Yo.
2: Okari ya muna kumasuka mwenge.
0: Kweru watia na eschuka masiv.
2: Ah, jika kufuita muna kenga mwote otempa mani negoro.
0: Eee.
2: Yukato nye matora.
0: Alright.
2: Eisevali ya mwote mwote kwa kito ongaki muna kika nginga.
0: Aha.
2: Mwangi ito kurulo.
0: Yes.
2: Ya mwote mwote wale.
0: Eee.
2: Kasiri kiremu njarinjeno kire. Njarinjeno kabumbu.
0: Ehe.
2: Wakiru alima kengi kwe na. Wama mwuki.
0: Eee.
2: Aria mumo.
0: Yes.
2: Na kaza kito mbanya mwai kivote.
0: Ehe.
2: Mwenge na kwe burinji mwarele.
0: Ehe.
2: Waka. Ka. Kikariye. Kiari kariye.
0: Kia. Eh.
2: Na kuhu kiria.
0: Gonesh.
2: Zemere asia kwa mbedi na pofika kiri ya mwana mutambo ni yata kwa ndrivendi kito ngachue.
0: Alright.
2: Eh masa mbikyonza mwenge nimeka ni mutambo leto kwekari ye.
0: Sante sana. Yes, hello. Mitamba ni top simara from ESM with the greatest of what it was some inoko time. Yes, hello.
3: Mga?
0: Yo. Ndema neno.
3: Hayu anakuku anakuku tena lena ye.
0: Okay.
3: Kwenye trafa kanyonbu na mbure jo kere liye.
0: Eee.
3: Uge kwa paisa njo mbure.
0: Yes.
3: Ayo kia bwane angete liye kaminje po muno.
0: Ehe.
3: Muna nye chuka nina amwe kua.
0: Eee.
3: Eliza vanito jie kanji inga.
0: Ehe.
3: Jero zafe di mbregu wa kire wara.
0: Yes.
3: Wanjiro wa kitare.
0: Eee.
3: Nga nizikatire aiki thimu.
0: Aha.
3: Nyaka wakata ya pamona kawa ye.
0: Yes.
3: Na mwote njini akari yukua nguza ye.
0: Eee.
3: Mange karafu mutambo leto kwe kari nendeo na vaina tena mugenge.
0: Santi sana tos.
3: Kwa mwomo na baba.
0: Alright.
4: Hello.
0: Yes.
4: Hey Freddy.
0: Yeah man.
4: Niaje niaje.
0: Fresh indugu.
4: Oyo ni rastos kumafogo kiri ndeli.
0: Yes rastos.
4: Kuvana ati alimu Freddy.
0: Nwa mdogo tuko memeri kawa marifuma menuko chai.
4: Ayu anava tuko dikiriti ya kabisa.
0: Thank you.
4: Ee ni tuyo wapo kwa etorari ya kini niliyando no katura kutika angiriti ya Freddy.
0: Na kena bana.
4: Ee ni ee ni tuko radia da.
0: Hava nwa mziki tu.
4: Leuno waka ingetuwa leke kumagali ya mtewe tuwa vogo kenyo akiranga vogo.
0: Pole ni sana.
4: Na mbele family yo pole sana.
0: Yes.
4: Eee ni ruto wafetu kangira vogo kwa mtewe ta kwa Caribbean.
0: Kwa Caribbean.
4: Caribbean pub.
0: Okay.
4: Leuno waka jone msito ya vogo eta kwa Edwin getonga vogo kananja ge.
0: Nime salimika men.
4: Na jama weta kwa Chris.
0: Eee.
4: Na muroro ya vogo weta kwa Njokina muendia.
0: Ehe.
4: Ee ni na mseweta kwa irongo wa ugo na karebia ni mwenyewe.
0: Alright.
4: Baby ya ko kedigare.
0: Aha.
4: Ya na male wa mokawa.
0: Ee.
4: Jeremia wa kenyali na mkundi wa kenyali.
0: Yes.
4: Na njiro anduka wa ugo na Biafra.
0: Ehe.
4: Na pati wetu ugo wa ugo weta kwa motumia wa munene ugo uvunja kia Korea weo Beven.
0: Ee.
4: Asidiko njiro wa ugo kedena.
0: Yes.
4: Mto designer.
0: Ehe.
4: Wataroya wafagu kiana mo.
0: Yes.
4: Director Kibush.
0: Ehe.
4: Wote wakae ndani ya mtambo.
0: Santi sana. Yes, hello. Mitambo top CS mwikia kagitamba yo design. Yes, hello.
5: Wanyanya.
0: Wanyanya.
5: Uvoro wa Nairobi mboy.
0: No, kavora tuwa mboy.
5: Ukule mkanda

0: kasu kwa Bush.
1: Eh.
0: Uko na kiwango
2: uzadi. Anatani hivi page unashindwa kwani mtu anaandika nini? Yeye siandiki.
0: Alafu wale walikuwa na kirere ya kwenda kuitisha full scap ingine. Alikuwa anaandika nini? Niliandika yangu nikabaliza kitabu.
1: Nashangaa watu wanaandika nini hapo.
0: Baada.
1: Eh? Ah!

0: ngani bindo zionde nibyuzukeni akaunti kila kitu
1: ndego
0: nese aduria rengi nimo mangara kavoi duwa koraga mundura watigire betekiria indo tavira indo yetu kada siaku nyonyora wa kulitaya anduni barato nyalina
1: ndego
0: ukakora nginya vengi ukakora kundu kumu mwatonyi rwe njo ntindo ngidi ukabita kanyamuga ku kauga no gwe kondu kwa moya garuda ukavoya mutumi wa priority na kugoka na gwa gukuria gutari na tuti andu aya ni nyo matatuye urumi wa kivunya sore tu se ni utike ndo ya kwa mutumi wa tesi ginya pimi anakia ni utuko ya uka ni mwondo wa ndo kibiru na bara vengi ni nenda na baba kinya ni fiana fiana ni fiana ya kwa jie zwa mtu diri mbo uro ni wala wachivayo kanare ya tuandu
1: mani we
0: mwona li ni mwondo mengi ni menda kati mwe famili ni kunga ya zina ndrena kumuradi na kuro mwone ke muradi mene ya asa liya huu ingi amu ni itirele mwona mwonji ni inaki wakagiri ya ngalo toan ni mwona wakanya muka raka siva wakana karaka waneka wana karya gikundi muri ukore mwana na kirato ukore mwana na burana ndi na pio kindu kiguru
1: ndego
0: nuzi liwe kama dhafu kwa kono kinu kwa kivuaye ukaira gome kwa ngu covid ilie ngiri
1: we
0: mwana wala wa ukagira ni mbero ngiri ni nganiya ye mikio mbe kiliona nona mbo zire ngiri ngiri ule mwatu wa kewe ni tuwele ya uwa
1: Aha.
0: No murute ndo siyo onde ni siya kenda ya kuro ure na guwe ya kuro ni mbi ya renda kiroko kuku mwira ga ni urenda siya na ungu vudra mga na maire kiroko kuyo ya tea mwite kirio avi ya rute iya renda kubudra to nikyo amia kire na andu na andu renda kubura na nipi ya nyu siyo onde ya kura siya dira kura mwure na project mwure na anga tiko kwamba kuro ga mwana kato wa mundu mwuma
1: ndekuo
0: nukwa kivulia mtu manya nizi ya retu hizi kore kivu omiga ni vore ya wa ama na rupi ya gara takwa tura ama nilia muturi le na kaundu kuhu wako kudomi zi ando ni kaundu kia na vata muno tondu kumenye ura wego wawe mwaro wetu domi da giondu uriore kikanta wikio na mwondu mwana iku
1: thank you
0: hiru mwikari mwisho kake guenza ando na umenye ntura adhoma na tino kwa tura adhoma tuireza ni
1: thank you kule kiugo mwithikiri wetu wa uga kena vinya mono indesio netothiri okoro ni wame siria okoro ni wame siria ate ange koro wa mongia nothire thokore wagora shopping weka shopping ya mothenya ucio nothirwa gora makabici ndu igitungu kiki ate ndungienda muthuri waku amenye nogurire nondo mothenya ucio ndakunengera mbia cia kuthi thokore nao matao mamungi orae nacio wone mungia kana ne muthuri utena akiri nondo angikorwo mothenya munthe ne mongia kana mothuri no agia mbingi thi thokori na mongia rae na cio kithete mumenye ichi cienge ne mucie kate thagite kuthithandira atende cionthe kirathu ki kona ngurire mwana kango vithirwe mbia ne ngania nguino na mwana kirete kango vire yani mothuri mugima kana mongia mugima urathi nginya kwendia onyivere kuwa mesiria kuri ringi mungi wa boutique kana muthuri wa boutique urwendagia nguo ate muthuri wakwa okava ni mwira kambocere mwana nguo koguo akunengere mbia ciganona nao matao makogurire yani arakuona amakamekaragathia kwa matura muturire uriku nondu witikitie mungi wakwa nwanginya ni mwira kambocire indo ino nigetha anjokerie mbia ciakwa muthuri wakwa ni mwira kangovire mbia nigetha njokerie mbia iyo ni family ina gatiringo iyo ni family ina kwethithanira na kwethithanira kuu gociaraga kindu kirito tiga gutindo kiugate kana muthuri wakwa ngivura thimo umwire kwa ngovithia mbia lakini ciakwa na thiko muva ningimwira ni ciakwa ndakanjokeria ukoro ni ucio ungika mungi ondo no nginya gucokerie mbia ungika muthuri ondo no nginya gucokerie mbia kiu ni kituraririria muthenya umunthi amani andu matatwaranite baraca

0: Sabasi na uvuravu na sama. Ndukavite mutu wa sabasi. Eka madhavu makuwa aroge tumira Ajab Home Baking Flour. Oyone mutu ura kane kana uvudu noga kova sabasi mbaro. Anguana yongi mai. Toya Ajab Premium Maize Meal. Ura merugo gike nagirira muruke wayo muaro. Na nivume nye menge mege merugire. Tuge kareko wa mudhanya kirako muvangu leo gutuwa muadhi. Nani ya muredhi mboya. Tui na mama kanisa. Wavamu na muvangu wa menoko. Kivuwae we na mgenge. Niguo kenere muwago wa Ajab. Tukiuga katiriri. Make it special. Make it Ajab.
1: Emoku wa emoku mamuzi munene wa Kenya, Nairobi. Eno.

93.0 wana kana kuveto kina Citizen Digital App. We Mwaro FM 93.0.

atakuwa mheshimiwa Newton Karish akiuga ndokatindi atogetuma mavuto kana gisatike na mivuko mingi na mivuko yondorekera kindu a akenya mengi marara moka kiroko mbere ya lioa lakini kevoae olego makiwa me broke hawana kitu hawana kakitu kwani kakitu kameenda wapi lakini mheshimiwa Newton Karish ukathie urutete mivuko yaku nanja ni atia kwa serikali kune kusobithia thirikari ati tathika uruta mivuko yaku nanja yonthe kumanisha ndo kindu wakithi na njirone kana ukagwatwa borithi ndo nuracambithia ati borori ngai augire tumwivokage na tumuvoyage kiria tukwenda

we mwaro FM runeto gukinyeretie mwago mivango na ndereti cietu na ndereti ganete cio kinyaneria tonya YouTube saria we mwaro FM vivinya subscribe button na ukenerere mwago we mwaro FM.

0: angwe we no menye mwigan wuko niyo adho nebise mitaratarere ovati kurumiri ya mavinda mare oratu wa matuwa matiganete ikoro ni kwendi wanakana kuhura mugunda
1: unakawani mugunda wakura tigirira nweka due diligence kire ya angirerite akoro ni mugunda mundu ujarenda kwetia niya tigirire mutumia wake ni megusa na overall usio na nuwa vata kubasa na kidona kwenye kita wa spousal consent
0: gusari ya kivoto
2: teo tondotaru wadho woro avitu kirwe in the law of succession act ugete mwana wonde mbati kuga kithaka kia kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
0: kwa vitanga sieko siya weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio mwonde turakudho midhia mvangori wa menya kivoto gyaku wa mudhenya wa ramisi madhari madhaigire na anudhusio tuko na masokero ni wa mudhenya wa jumamosi madhari wa muma dhaigire na anudhusio tuko ukire tero ni murimi wa mugendi menya kivoto gyaku.

0: tondu kiugo ni kio gitugunaga na gututuria moyo I mwaki wa mwaro FM dona fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njara ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukago agekaraga ta mudhabibu urio ciaraga muno ari gwaku mucie
0: jumabiri cionetha ikumi nigithaigire cia kivwaii

0: mekaniko. Borato niti di miresia 93.1.
1: Buta kwa James ndika, na chama ndo kwa kia chukuma. Ndika kiri ya mwaro, ni hapa thukori ya kia chukuma. Nifu menda gie, nitakambia sara ya kwa menda gie. Tuwaru thukori, na tutunguru, na tunyanya. Na nwancho kiri wa mwaro nkado muno. Ndo kukorua, netukoro watu na mwango wa mabunjo. Kwa wame na magi, nutuwa kakangoro sietu muno. Onaria mundu arite gakimaga kake gwa toro toro ni ithira gwa ni kibunjo kiu ki wa magia kwa na toro kwa ikiega kuno ambo ngai wa mwa maradhi mwana na ngema natapa da nyingi nyingi kundari ni matu aka mudhi no ngorosia ngorosia tu ni mathi na mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwa rwetu kya kurwa ikithi na mbere kurathi mwana ngai tu thi na mbere kwa ndu kapiuta ndu kunyita ndu kunyita ngira mundu no rengi ni gato amukirira thimo sia ngai na ngai wa mwakina turathi mwana kira tu kwa kurangi tu kama no mega we mwa rwetu re Nanggai wa mulai cukup aku merah di mana korek kuon dia tanah kini tu kau kini nunduang gai di nuari tu langgai dan gai muri langgai rawa muter.
2: Nima tu gua free muri ko, aka the big fish. Nima nawa kian jokoma, nukon di kagiri wa muaro. Kamu muka muaro niko karatigian, nukon tu di kagiri aku ko, nukon aku pilih laut dan clear.
0: Muaro FM, gakkan ikoa.

sekeva tego kaburwa tene mote muigo munene niguo umeoka uno ango akava kwa kitinali na wera kwa tene kwa wekerwa suruali undo wasungagerera mote kwa maraka ugikindwa ukithigwa ne auni ngota kona karingi waoguo kuri ando mavuthagwa na kunyararwa ni undo wa miombere yao ya mwere makihonaka tamatangi.